0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după aia.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Portalul Sănătatea Mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Liceul Teoretic Aurel Lazar a fost reabilitat energetic cu 23 de milioane de lei, iar elevii revin la cursuri într-un singur schimb. Și unul din 5 tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea Mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să le conecteze la sistemele CNAS. Liceul Teoretic Aurel Lazar din Oradea începe noul an școlar într-o clădire complet reabilitată energetic. Lucrările, în valoare de 23 de milioane de lei cu TVA, au fost finanțate prin PNRR și au inclus modernizarea iluminatului și a sistemului de încălzire, precum și reabilitarea internatului și a cantinei. Unitatea a fost dotată și cu panouri fotovoltaice, energia produsă urmând să fie folosită în școală, iar surplusul introdus în rețea. Primarul Florin Birta, fost elev al liceului, spune că elevii vor începe cursurile în condiții total schimbate față de anul trecut. Încălzirea se face prin ventiloconvectoare și pardoseală, iar internatul are acum 29 de camere, cu o capacitate de 87 de locuri, mobilier și instalații noi. Din 7 septembrie, cei 558 de elevi ai liceului vor reveni la programul într-un singur schimb, după un an în care cursurile s-au desfășurat în două schimburi din cauza șantierului. Aproape unul din 5 tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural. Și la acest capitol, țara noastră înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri. Iată, suntem deja cu pași făcuți clar în toamnă și în această lună septembrie, 2 septembrie, o zi pe care o deschidem împreună. Avem două ceasuri fine la dispoziție, faine. Irina Gașpar, sunt alături de tine, așadar până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: sărbătoare și promovare a bărbii ca o podoabă facială, da, care pune accent pe avantajele și semnificația ei. Sigur, nu este o zi de asta de recunoaștere oficială, universală, dar este foarte populară printre pasionații de bărbi și mustăți. Așa că cei care sunt purtători de barbă astăzi vor avea probabil o zi specială, vor fi mai mult în atenție decât de obicei. Și 2 septembrie ne duce și în anul 1848, atunci a treia adunare națională de la Blaj, care avea 10.000 de participanți, declara că nu recunoaște Uniunea Transilvaniei cu Ungaria și reafirma revendicările țărănimii iobage. Se forma oastea populară sub conducerea lui Avram Iancu. Iar în 1958, tot în 2 septembrie, a fost inaugurat la București Muzeul George Enescu. O chestie mai menționez apropo de 2 septembrie, dar în 1995, atunci s-a deschis în Cleveland, statul Ohio, Muzeul Rock and Roll of Fame. A fost de altfel un moment special. Acest moment, acest muzeu este dedicat celor mai influenți cântăreți și producători de muzică rock, un loc special pentru cei care au atins culmile gloriei.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: 6 și 12 minute în această dimineață pe care poate o dedicăm personalităților speciale pe care, mă rog, pe care le aduce această zi ca aniversare, da? Zi de naștere a celebrelor, nu știu, personalități de pe marele ecran, de pe micul ecran, de la diverse microfoane internaționale. De exemplu, Michael Rotter este sărbătorit astăzi de la Kraftwerk. Poate îți mai aduce aminte de trupa asta germană care, mai ales în anii 90, Doamne, ce valuri a făcut. De asemenea, astăzi este ziua lui Mark Harmon, celebrul actor american, cunoscut mai ales din serialul NCIS, Anchetă Militară, unde joacă rolul agentului Leroy Gibbs, și în nu contează în ce an s-a născut, uite că mi-am notat eu aici în paranteză, dar Jimmy Connors, fostul numărul 1 mondial la tenis, este și el sărbătorit al acestei zile. Keanu Reeves, bine cunoscut pentru interpretarea mai ales a personajului Neo din trilogia The Matrix, dar și din alte filme celebre. Poate ai văzut seria John Wick, Avocatul Diavolului sau, mă rog, Constantine. De asemenea, pugilistul Lennox Lewis este unul dintre sărbătoriții zilei. De altfel, este unul dintre cei 4 pugiliști care au reușit să câștige de 3 ori campionatul mondial de box la categoria grea. Selma Hayek, și ea este sărbătorită a zilei de 2 septembrie. De altfel, prima actriță mexicană nominalizată la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță și a doua actriță latinoamericană care a primit o nominalizare la premiile Oscar. Nominalizarea la Oscar, de altfel, a fost pentru rolul interpretat în filmul Frida, da, o creație pentru care a fost nominalizată și la Globul de Aur și la primul BAFTA. O actriță foarte faină și, de altfel, un om foarte fain, foarte simplă așa în apariția ei și totuși foarte profundă și spectaculoasă în feluri diferite. Îi mai spunem la mulți ani și Claudiei Prisecaru, atleta care s-a specializat în probele de cross și de 3000 de metri cu obstacole, multiplă campioană națională și balcanică. La mulți ani și ție, drag ascultător, dacă astăzi este ziua ta, dacă sărbătorești ceva special, la mulți ani din partea noastră, să fie ziua super faină și să găsești oamenii deosebiți cu care să îți petreci această zi specială.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:19, ca o curiozitate din lumea galactică, să zicem așa, sau spațială plutoniană, o echipă de cercetători de la, mă rog, Institutul de Știință Planetară din Tucson a descoperit că presiunea atmosferică a planetei pitice Pluto a scăzut. Acum a scăzut cu 16% și vorbim de un interval de puțin timp, adică anul 2021 și jumătatea anului 2023. Schimbarea a fost observată pe baza unor date obținute în timp ce Pluto trecea prin dreptul anumitor stele, iar cercetătorii suspectează că au identificat chiar primele semne că atmosfera lui Pluto se va prăbuși la un moment dat. Atmosfera planetei pitice Pluto este formată preponderent din azot și e o chestie interesantă să poți să observi asemenea schimbări aproape în timp real, grosso modo. Earth Sky este platforma pe care poți găsi tot felul de lucruri interesante apropo de ce se întâmplă în galaxia, în universul acesta din care facem și noi parte, și dacă ești pasionat de chestii de astea spațiale, poți să găsești acolo mult mai multe lucruri. The Beloved și Sweet Harmony este piesa din anii 90 pe care o avem în continuare, pentru că ne bucurăm de o super selecție a muzicii din 90 până azi.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:24 de minute în această zi de 2 septembrie, dar să știi că peste aproape 2 săptămâni, mai exact din 15 septembrie, se schimbă tarifele pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie. Așa că, începând cu data de 15 septembrie, permisul de conducere va costa 139 de lei, certificatul de înmatriculare va fi 76 de lei, iar autorizația de circulație provizorie va avea un tarif de 25 de lei. Plățile, mă rog, se pot face și online, deci cumva lucrurile nu sunt complicate din acest punct de vedere pe platforma ghișeol.ro, dar la o adică poți să vezi și cum îți este mai ușor cu self-pay sau, mă rog, alte modalități de astea. Disponibile pentru tarifele aferente plăcilor cu număr de înmatriculare. Dacă ai făcut plata deja, deci cumva, sau mă rog, dacă plătești până în data de 15 septembrie, dar nu ai folosit taxa până la intrarea în vigoare a noilor tarife, e important de știu că nu va mai putea fi folosită după data de 15 și trebuie să vezi un pic, să calculezi cum e mai bine pentru tine. Banii pot fi totuși restituiți pe baza unei cereri în cazul în care ajungi la 15, ai plătit deja, dar nu ai folosit treaba asta. În fine, și este o excepție, înțeleg că taxele achitate înainte de 15 septembrie pentru dosarele de examinare pentru obținerea permisului de conducere totuși rămân valabile, na, pe toată perioada dosarului, mă rog, cât e valabil dosarul, cu condiția ca acesta să fi fost înregistrat până în 15 septembrie. Deci dacă ai de făcut demersuri pentru permis sau, mă rog, pentru matriculare, să ții cont de noile tarife și de data de la care ele intră în vigoare, să nu fii surprins sau, mă rog, Doamne ferește, să te apuci să te ceri cu careva, să spui, băi, eu știam de alte prețuri. Păi da, da, da, dar până în 15. Ne întâlnim cu Justin Timberlake în minutele următoare. Rock Your Body. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, într-o dimineață în care ne gândim ce se mai întâmplă pe șosele cu mașinile, ce se mai analizează și cum se mai duce vestea. Falsificarea kilometrajului rămâne o problemă extrem de răspândită pe piața mașinilor rulate, iar samsarii din Europa de Est, inclusiv din țara noastră, sunt printre cei mai activi la acest capitol. Un studiu recent efectuat de o platformă care este dedicată verificărilor arată că practic asta s-a extins destul de rapid și către mașinile hibride sau electrice, pe măsură ce ele devin tot mai populare, mă rog, în rândul cumpărătorilor. Totuși, legea din România interzice strict modificarea odometrului, iar introducerea datelor false în registrul electronic constituie infracțiune de înșelăciune, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Datele adunate între ianuarie 2024 și martie anul acesta arată că mașinile diesel sunt cele mai vizate de fraude. Aproape 9% dintre cele verificate aveau kilometrajul dat înapoi, în medie cu aproximativ 97.000 de kilometri. Can you imagine? Da, mașinile pe benzină stau ceva mai bine, au o pondere de 5% și o reducere medie de 67.000 de kilometri. Na, ce să vezi. Modelele hibride, sigur, sunt afectate mai rar, dar mașinile electrice nu au scăpat complet de problema asta. Undeva la 2,6% dintre mașini de felul acesta au avut odometrul dat înapoi. Media era de 75.000 de kilometri șterși din istoric. De asta e foarte important. Băi, când îți cumperi o mașină, sigur, deci n-ai bani de mașină nouă, dar ți-e o mașină rulată, e foarte important să verifici, să faci toate verificările posibile, astfel încât să încerci să ții măsurile de siguranță pentru ca ceea ce cumperi să fie ceea ce se declară.
1: Transilvania.

0: Higher Power della Coldplay. Am ascultat-o, putere imensă a demonstrat și Lionel Messi. Din cronica sportivă aflăm că sportivul în vârstă de 39 de ani și-a anunțat retragerea din naționala de fotbal a Argentinei. Messi are în palmares cu naționala țării sale Cupa Mondială în 2022, două Copa America în 2021, obținută una și a doua în 2024, o medalie de aur olimpică obținută în 2008, o finalissima în 2022, luată și o Cupă Mondială Under 20 în 2005. Un sportiv impresionant și de altfel un idol al foarte multor pasionați de sport. Dacă decizia lui este să se retragă și este momentul potrivit pentru asta, tot respectul pentru tot ce a făcut până acum, pe mai departe cu siguranță va continua să inspire această personalitate sportivă, să inspire tineri și adulți deopotrivă.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:41 de minute aproape. Am văzut că Infoclima, platforma asta interesantă și completată de specialiști cu tot felul de articole, tocmai a publicat un articol despre încălzirea accelerată a Europei și impactul asupra ghețarilor alpini. Câteva puncte principale dintr-o analiză a profesorului Mihai Dima arată că Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid. Are o creștere a temperaturii de aproximativ 0,56 de grade Celsius pe deceniu de la mijlocul anilor 90 încoace, deci mai mult decât dublul ritmului mediei globale. În 2025, temperatura medie a continentului a fost cu circa 2,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial, iar perioada 2023-2025 marchează primul interval de 3 ani, practic, în care media globală a depășit pragul de 1,5 grade Celsius. Cauza principală ține de apropierea de Arctica, s-ar părea, da? Unde topirea gheții marine reduce reflexia radiației solare și amplifică acolo local încălzirea. Da? E un feedback pozitiv, cum se zice, un fenomen cunoscut drept amplificare arctică. Și printre consecințele deja vizibile pe parcursul anului trecut, se numără cel puțin 95% din continentul nostru care a avut temperaturi anuale peste medie. Stratul de zăpadă a fost cu o treime sub media pe termen lung, 70% dintre râuri au avut debite anuale sub medie, iar valurile de căldură s-au extins din zona arctică până în Marea Mediterană. În ce privește ghițarii alpini, cunoscuți drept castelul de apă ale Europei, care alimentează Rinul, Ronul, Dunărea, mă rog, aceștia au pierdut deja 50-60% din volum din 1900 până azi. Proiecțiile arată pierderi de cam 50% din volumul ghețarilor până în 2100 la nivelul actual de încălzire, adică vorbim de aproximativ 1,5 grade Celsius, da, ghețarii mici dispar aproape complet. Și mai e încă o chestie, o reducere de 70-80% dacă se ajunge la aproximativ 2 grade Celsius, cum majoritatea ghețarilor medii dispar la, mă rog, în aceste condiții. Proiecțiile climatice arată o Europa de Sud tot mai caldă, mai secetoasă, dar și un nord mai umed, mai expus la inundații și zone montane foarte vulnerabile la schimbări rapide și irreversibile. Chestiuni pe care le analizează oamenii aceștia, cum spuneam, sunt specialiști și găsești foarte multe analize pe Infoclima. E o platformă pe care am descoperit-o și eu acum câțiva ani și cred că e foarte bine documentată. Nu sunt chestii aiurea alarmiste, sunt chestii foarte clar explicate și nu știu, datele sunt analizate de, cum spuneam, de specialiști. Asta este primul lucru pe care cred că trebuie să-l urmărim atunci când căutăm informații reale despre anumite probleme, mai ales dacă sunt probleme importante.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:47 de minute, un moment în care te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași comentariul tău la întrebarea din această dimineață sau la oricare dintre întrebările dinainte, pentru că în fiecare zi avem câte o întrebare simpatică pe care o lansăm spre dezbatere, spre analiză, spre discuție liberă. Ce reguli noi ar trebui impuse piețelor agroalimentare? Asta ar fi întrebarea din această dimineață. Crezi că totul e bine așa cum se desfășoară acum? Totul este ok? E pus la punct? Sau ar trebui făcute anumite modificări? Ar trebui, făcut altfel totul față de cum se întâmplă de obicei? Ar trebui să luăm niște exemple din alte țări? Ar trebui să amenajăm altfel spațiile? Ar trebui să se filtreze într-o altă formă cei care au loc de tarabă? Care ar putea să fie, din punctul tău de vedere, niște noi reglementări astfel încât piețele agroalimentare să fie mult mai frecventate și mai deschise pentru cei care ar avea de vândut, de dat, da, fructe, legume din, nu știu, aria asta, da? Cred că astea se încadrează, fructe și legume, dacă vorbim de piețele agroalimentare. Celelalte piețe probabil că o să le abordăm într-o altă dimineață. Dar în felul acesta poate se găsește o rezolvare și pentru situații în care unii oameni găsesc că este mai ușor să vândă anumite produse pe marginea străzii, de unde, de altfel, zile trecute s-a și iscat o mare dezbatere, să zicem așa, pe rețelele de socializare. Și atunci, din punctul meu de vedere, cred că e un loc fain de început. Piețele agroalimentare. Ce ar trebui acolo să se schimbe astfel încât totul să fie mult mai ok? Și de altfel, dacă ai și tu un fir al logicii pe care îl poți expune, te invit în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau pe WhatsApp. WhatsApp-ul de Radio Transilvania este 0770551926.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți

0: Sugar Babes la ora 6:52 de minute în această dimineață de septembrie, când ne gândim un pic și la vecini, la cum ne împăcăm cu vecinii, conflictele dintre vecini pot escalada repede din motive aparent nesemnificative și pot transforma mici neînțelegeri zilnice în adevărate bătălii juridice. Obiecte banale din gospodărie sau obiceiuri casnice ajung să devină mărul discordiei într-o comunitate, dar poate să genereze tensiuni constante între locatari. Un exemplu neobișnuit prezentat într-un articol, am văzut pe Mediafax, arată că sunt anumite situații, de exemplu un robinet zgomotos, un ghiveci de busuioc pus la vedere sau lătratul repetat al unui câine. Chestiile astea au devenit motive întemeiate să se deschidă procese în instanță. În Italia s-a întâmplat în mod deosebit. Oamenii au preferat să apeleze la judecători ca să stabilească cine are dreptate, mai degrabă decât să găsească o cale amiabilă de comunicare. Da, la prima vedere, aceste neînțelegeri pare că pot fi rezolvate printr-o simplă discuție amicală, dar până la urmă, ele au ajuns să dureze ani întregi de stat în săl de judecată, argumente peste argumente. Pe lângă timpul pierdut și starea de stres acumulată, locatarii implicați au ajuns să cheltuiască mii de euro pe taxe judiciare și avocați pentru lucruri mărunte din viața de zi cu zi, ceea ce îți doresc să nu experimentezi. Îți urez să găsești soluții atunci când se întâmplă totuși să existe niște neînțelegeri la mijloc.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Suntem pe final de primă oră. Imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile. La 7 fix se întâmplă asta. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de piețele agroalimentare. Ce reguli noi crezi că ar trebui să fie impuse astfel încât totul să fie mult mai bine, mult mai, mai atrăgător, mult mai tentant pentru clienți până la urmă și pentru comercianți? Te aștept pe pagina de Facebook cu argumente mai lungi, mai scurte, cum îți este la îndemână. În fiecare dimineață câte o întrebare simpatică, așa că te invit în fiecare zi să intri și să lași comentariile tale apropo de temele aduse în discuție. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare, tot aici.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: Portalul Sănătatea Mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Liceul Teoretic Aurel Lazar a fost reabilitat energetic cu 23 de milioane de lei, iar elevii revin la cursuri într-un singur schimb. Și unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea Mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să le conecteze la sistemele CNAS. Liceul Teoretic Aurel Lazar din Oradea începe noul an școlar într-o clădire complet reabilitată energetic. Lucrările, în valoare de 23 de milioane de lei cu TVA, au fost finanțate prin PNRR și au inclus modernizarea iluminatului și a sistemului de încălzire, precum și reabilitarea internatului și a cantinei. Unitatea a fost dotată și cu panouri fotovoltaice, energia produsă urmând să fie folosită în școală, iar surplusul introdus în rețea. Primarul Florin Birta, a fost elev al liceului, spune că elevii vor începe cursurile în condiții total schimbate față de anul trecut. Încălzirea se face prin ventiloconvectoare și pardoseală, iar internatul are acum 29 de camere, cu o capacitate de 87 de locuri, mobilier și instalații noi. Din 7 septembrie, cei 558 de elevi ai liceului vor reveni la programul într-un singur schimb, după un an în care cursurile s-au desfășurat în două schimburi din cauza șantierului. Românii nu renunță la hainele de brand, dar caută să le cumpere la reduceri. Este concluzia unui studiu recent Reveal Marketing Research, care arată cât de mult s-a schimbat comportamentul nostru de consum. Peste jumătate dintre românii din mediul urban spun că își cumpără haine mai rar decât în urmă cu un an. Însă 8 din 10 persoane optează pentru mărci de calitate la preț redus. Cu alte cuvinte, cumpără mai puțin, dar mai bine. 44% dintre români pun calitatea pe primul loc atunci când aleg de unde să cumpere. Outleturile profită din plin de această schimbare de mentalitate. 66% dintre români spun că reducerile mari ar face să meargă mai des într-un astfel de centru comercial. În țara noastră se aruncă anual aproximativ 160.000 de tone de deșeuri textile, ceea ce înseamnă o medie de circa 11 kg de haine pentru fiecare locuitor. Din această cantitate uriașă, mai puțin de 10% ajunge să fie reutilizat sau reciclat. Aproape unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural. Și la acest capitol, țara noastră înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, Gia. Ora 7:04. În acest moment avem 13 grade Celsius la Satu Mare și la Alești, la Beiuș, tot 13 grade. 14 grade la Cluj-Napoca, la Oradea, la Bistrița, tot 14 se înregistrează și la Zalău, la Beclean, la Carei, de asemenea. 15 grade avem în acest moment la Turda, 16 grade la Luduș și la Mediaș. Un cer predominant însorit, puțin nori se văd peste Bistrița, dar în rest este o zi care se anunță frumoasă, iar intervalul de maxime este de 25 până la 28 de grade, dacă desigur ne referim la zona Transilvaniei.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele lucrurile sunt încă destul de ok. Dacă ne uităm, de exemplu, pe harta de trafic a Clujului, pornind din centrul comunei Baciu, să ajungem în piața Mărăști, facem 19 minute, indiferent că mergem pe zona de la gară, pe Gruia sau pe partea de Iris. Dacă pornim din Calea Mănășturi, intersecție cu Câmpului, să ajungem în aeroport, în aeroportul Avram Iancu, ne calculăm doar 21 de minute, ceva mai puțin aglomerat chiar decât dimineața de ieri. Iar dacă suntem în zona Oradiei, dacă pornim din Nojorid să ajungem, de exemplu, în piața Rogerius, ne trebuie 18 minute, iar în cazul în care suntem în Oșorhei, în centru, și vrem să ajungem în cartierul Ioșia, 15 minute pe centură sunt suficiente. De altfel, 15 minute văd că putem să facem și dacă mergem pe oraș, cum ar veni.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, o dimineață în care ne întrebăm ce reguli noi ar trebui impuse piețelor agroalimentare. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași comentariul tău acolo. O saltăm pe Andreea, care deja ne-a lăsat o întrebare la întrebarea noastră, dar sigur și asta poate să ducă mai departe la un șir de răspunsuri. Așa că te invit să intri. Ce reguli noi ar trebui impuse piețelor agro?

Animal, hit 2026 de la Cheța, am ascultat acum, ora 7 și 10 minute. Poate ai auzit de incidentul cu bătrânica ce vindea fructe pe stradă și polițistul care ar fi călcat în picioare marfa. Ei bine, ce s-a întâmplat de fapt? Un incident care a avut loc în București acum câteva zile. O femeie în vârstă vindea pe trotuar fructe și legume și în timpul unei intervenții a poliției locale, marfa femeii a ajuns împrăștiată pe trotuar, iar unele produse au fost călcate în picioare, într-adevăr. Un polițist îmbrăcat în civil e văzut în videouri luând o parte din marfă și punând-o în portbagajul mașinii și femeia a început să plângă. Mai mulți trecători au intervenit ca să o consoleze și, mă rog, să îi strângă produsele de pe jos. Iar imaginile filmate de martori au devenit virale, au provocat foarte multe reacții, foarte puternice de altfel, în special din cauza modului în care a surprins camera că s-ar fi desfășurat intervenția. Deci, cumva, lucrurile în felul acesta au... S-au inflamat. Acum, din ce am văzut, femeia vindea fără autorizație, deci poliția locală avea un motiv legal să intervină împotriva comerțului stradal neautorizat. E de fapt scopul pentru care a avut loc acea intervenție, da? Intervenția viza o vânzare fără autorizație, dar problema centrală a scandalului, așa cum o înțeleg eu, faptul că o activitate este neautorizată nu justifică, de fapt, automat orice mod de intervenție a unui polițist. Am ce au spus autoritățile, sigur, autoritățile locale de acolo din București au cerut ca polițistul local implicat să fie cercetat disciplinar. Conducerea poliției locale de acolo a transmis că nicio posibilă încălcare a legii de către femeie nu justifică un comportament abuziv, agresiv, lipsit de respect din partea agentului. În fine, pe urmă au apărut informații potrivit cărora situația era mai veche. Femeia aceea vindea de multă vreme, a fost avertizată de multe ori de poliție. I s-ar fi oferit inclusiv posibilitatea de a vinde într-o piață, da, niște elemente care practic, după cum spun unii, ar fi trebuit să ducă la o altă modalitate de a vinde, dar și vorba altora care spun că asta nu schimbă faptul că modul concret în care s-a desfășurat intervenția ar trebui să fie într-adevăr obiectul cercetării disciplinare. Deci, cumva, în esență, cazul ăsta are... să zicem, două aspecte clare. Unul legal, da, femeia aceea făcea comerț stradal fără autorizație și autoritățile, într-adevăr, au intervenit, mai ales că era o chestiune repetitivă. Dar al doilea lucru,

0: e legat de comportamentul agentului, pentru că imaginile au ridicat întrebări serioase despre proporționalitatea și modul în care a fost făcută intervenția, mai ales aruncarea, mă rog, împrăștierea mărfii și faptul că femeia a ajuns să plângă și, mă rog, toate chestiunile astea, desigur, au stârnit foarte multe emoții. Asta este problema cea mai mare, din punctul meu de vedere, pe social media. Faptul că se viralizează niște imagini, nu știu, că sunt fotografii, că sunt video, nu contează, imagini care sunt trigger pentru emoții puternice. Acum, dacă e să primim situația în ansamblu, trebuie să recunoaștem că nu e în regulă să tot închidă ochii, nu, polițiștii, de câte ori să tot închidă ochii, dacă femeia aceea merge repetat să vândă și mai ales în același loc, e o sfidare până la urmă la adresa, adică mereți, mă, de aici, tot veniți să-mi cereți, sau n-am autorizație, mă, n-am. Și cam așa ar putea să fie tradus cumva comportamentul respectivei femei. Pe de altă parte, cum spun și alții, băi, oricât de mult ar insista bătrânica respectivă să vândă fără autorizație în același loc, ce ar fi trebuit să se întâmple e, într-adevăr, să se confiste marfa în mod obișnuit, fără să fie aruncate pe jos fructele, legumele, mă, ce vindea acolo, și fără să existe acest comportament de umilire, adică ceva de genul, te calc în picioare, bine, n-a zis asta, dar cumva cam aici se traduce, asta este problema în social media, mai ales traducerile oamenilor care văd diverse videouri, pentru că nimeni nu vede un film ca, nu știu, absolut obiectiv. Toată lumea îl transformă trecându-l prin filtrul emoțiilor proprii și lucrurile în general sunt mult escaladate. Uneori e bine, alteori e mai puțin bine. În cazul ăsta, da, într-adevăr, opinia mea, desigur, n-am văzut decât tot așa pe social media, dar am căutat și am căutat mai multe lucruri dincolo de ceea ce s-a viralizat și mie asta mi-a atras atenția, faptul că era o situație care deja de multă vreme se întâmpla, i s-a atras atenția de multe ori și totuși femeia respectivă tot acolo mergea cumva, așa cum am spus, băi, sfida efectivă, adică eu îți spun, e cum, fii atent, e ca și atunci când eu am un loc de parcare și când vin acasă găsesc o mașină a unui vecin parcată pe locul meu de parcare și îi zic, băi, vecine, mai parc aici că vreau să-mi pun eu mașina și el zice, da, mâine când vin, da, din nou găsesc mașina lui, vecine, da, știi, e locul meu, da. Și așa în fiecare zi, deci până la urmă, știi, adică te calcă în picioare și prin acest comportament de hai bă, lasă-mă în pace, fă pași, știi? De asta zic că totul trebuie privit, cred, cu echilibru. Nu zic să cădem într-o extremă sau alta, dar cel mai bine este de fiecare dată, mai ales când sunt chestiuni care se viralizează pe social media, mai ales atunci, e foarte bine să vedem un pic cum stau lucrurile în esență. Și cumva pas înainte facem cumva o legătură cu piețele, că până la urmă femeii s-au oferit un loc în piață, dar a considerat că nu este locul potrivit în care să-și vândă marfa. Poate pentru că ce? Nu era ok programul, nu era ok taraba, nu era ok alte condiții, care ar putea să fie până la urmă niște reglementări noi care să îi încurajeze pe oamenii care ar avea ceva de vândut să meargă în piețele agroalimentare. În cazul nostru, da, și bătrânica avea niște legume și fructe. Cel mai probabil, sau mă rog, cel mai potrivit, nu probabil, cel mai potrivit ar fi fost să le vândă într-o piață, nu? Nu neapărat pe stradă la colț, că na, asta se întâmpla mai pe vremuri, când lucrurile erau, fiecare face de capul lui ce vrea. Și atunci întrebarea vine, băi, înseamnă că avem nevoie de niște reguli noi. Care sunt aceste reguli noi care ar trebui impuse piețelor agroalimentare, astfel încât să fie mai atrăgătoare aceste locuri pentru toată lumea, și pentru comercianți, și pentru cumpărători? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu comentariul tău mai scurt, mai lung, cum dorești tu.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 20 de minute. Hai să ne deținem cu o chestie care mi se pare haioasă, dar care totuși a atras și atenția poliției. Un bărbat dintr-un oraș indian, mă rog, ceva nume ăsta, Gualilor, n-am auzit, dar anyway, deci din India, a ajuns în atenția poliției locale după ce prietena lui i-a acoperit întreaga mașină cu amprente de ruj. Tânăr a vrut să reproducă un trend popular de pe rețelele sociale și a folosit tuburi de ruj în valoare de aproape 900 de rupii ca să lase aproximativ 3400 de săruturi pe caroserie. Clipul filmat în timp ce mașina rulase pe bulevardele din zona centrală s-au viralizat foarte repede. Au strâns undeva la 5 milioane și jumătate de vizualizări în doar 24 de ore, dar atenția atinsă pe internet a atras și reacția promptă a autorităților, pentru că am văzut că polițiștii s-au autosesizat din cauza manevrelor imprudente, a depășirii vitezei legale, a modificării neautorizate a aspectului exterior al mașinii, un lucru interzis de legislația rutieră locală dacă afectează identificarea mașinii. Ei, și în urma acestui gest, proprietarul mașinii a fost chemat la secția de poliție, a primit o amendă de 5500 de rupii, deci îți dai seama de aproape 6 ori mai mult decât a costat rujurile, deci o cheltuială foarte mare. Acum, pe lângă sancțiunea financiară, iar contul de Instagram pe care au fost publicate imaginile a fost dezactivat și poliția a transmis un avertisment foarte ferm împotriva cascadoriilor rutiere realizate doar pentru a strânge vizualizări online, ceea ce iarăși mi s-a părut foarte curios, interesant într-un fel, da, deci să ți, unul la mână, ok, îți dă amendă că na, asta e în atribuțiile, doi la mână să-ți dezactiveze contul pentru chestia asta, interesant, de ce în mod deosebit? Pentru că iată, atrage atenția asupra faptului că există și această sancțiune, care poate să fie la o adică preluată și de alte autorități, în cazul în care ai, făcut o cascadorie care nu presupune ceva vulgar sau, mă rog, chestii de-astea care, în mod obișnuit, ar trebui să atragă ștergerea contului, da? Sunt doar niște lucruri de bad example. Totuși poți să rămâi fără contul de Instagram sau, mă rog, ce știu eu, ce cont de socializare ai vizat tu pentru creșterea numărului de vizualizări în cazul în care ai făcut o boacănă de genul ăsta. Da, curios, nu? Pe pagina de Facebook însă nu despre chestiuni din India, chestiuni din preajma noastră povestim. Vorbim de piețele agroalimentare, ce reguli noi ar trebui să fie impuse astfel încât piețele să fie mai atrăgătoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Colectează separat, gratuit, simplu și responsabil. În comuna Sălacea, centrul de colectare cu aport voluntar urmează să fie pus la dispoziția cetățenilor. Aici vor putea fi aduse gratuit deșeuri electrice, textile, hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, lemn, mobilier, anvelope, deșeuri vegetale, deșeuri din construcții, moloz, deșeuri periculoase și leșuri de animale. Centrul se află în localitatea Sălacea, în spatele fabricii de încălțăminte, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE și prin fondul pentru mediu.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Florin Ciucaș de la Bihoreanul să vedem care ar fi subiectul central al publicației în această perioadă, în aceste zile. Bună dimineața!
4: Bihoreanul a făcut descoperiri șocante în rechizitorul cu care procurorii anticorupție l-au trimis în judecată pe fostul director al administrației bazinale de apă Crișuri, Dorel Dume. După cum se știe deja din comunicatele publice, procurorii au adunat probe despre un număr de 112 achiziții făcute la prețuri umflate și de 5 ori de la firme controlate de Dume, pe care instituția practic le și finanța, plătind produsele chiar înainte de a le primi. Trimiterea în judecată a fostului director confirmă că pușarea sistematică a instituției dezvăluită și de Bihoreanu încă din 2019, căci ziarul nostru este cel care a prezentat întreaga caracatiță de la Aba Crișuri. Dar ce este de-a dreptul revoltător e faptul că DNA Oradea s-a autosesizat abia în 2020 și apoi l-a mai lăsat pe Dume să-și continue afacerile până la sfârșitul anului 2022, deci practic încă 3 ani. Din cauza neintervenției procurorilor, s-a majorat practic cu un sfert prejudiciul produs de peste 1,1 milioane de lei. Un alt lucru interesant este că PSD-istul și-a construit în ABA o adevărată rețea de rude, fini și apropiați, estimată de noi la peste 70 de persoane, iar DNA arată cum oamenii săi controlau din interior achizițiile și firmele furnizoare, doar că ancheta nu s-a extins în această direcție. Între timp, ca să-și salveze averea imensă acumulată, optimobile identificate numai de Bihoreanu, Dume le-a pus pe numele fiicei și al nevestei, de care a divorțat formal, astfel că DNA cere prin rechizitoriu anularea unei asemenea donații, dar rămâne de văzut dacă o va și obține. Sau, dacă nu cumva, se va finaliza totul în sfânta tradiție românească, statul cu paguba, hoțul cu produsul muncii, ba chiar și cu funcția, pentru că până una alta, Dorel Dume este în continuare, nu în arest, Doamne ferește, ci bine mersi, șeful sistemului de gospodărire a apelor Bihor. Drept că un așa gospodar mai rar.
3: Mulțumesc, Florin Ciucaș de la Bihoreanul. Iată acest subiect foarte interesant și într-adevăr de urmărit, astfel încât cum foarte ok au ridicat întrebarea ce se întâmplă după ce se descoperă niște fapte care nu sunt la locul lor. Se iau măsuri sau se trece mai departe? Cum câștigă statul de pe urma descoperirii unor nereguli și în ce măsură sunt lăsați pe mai departe în voia acțiunilor pe care le-au dovedit până acum cei care, iată, întreprind lucruri de multe ori am spune cu ghilimele de rigoare, inovatoare.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 38 de minute pe Cronica Dimineții. Am văzut că jurnaliștii de la The Economist laudă România, spun că țara noastră devine un model pentru restul Europei în privința energiei regenerabile. România ia măsuri mai devreme decât țările mai bogate pentru a coloca bateriile cu energie solară, pentru redirecționarea subvențiilor de la panouri către stocare și pentru descurajarea aplicațiilor speculative în rețea, după cum se arată în The Economist, care notează că aproximativ o treime dintre prosumatorii români aveau baterii instalate în sistemele lor la jumătatea acestui an. Lecția dată de țara noastră este optimizarea sistemului, nu maximizarea capacității instalate a unei singure tehnologii. Mi s-a părut interesant să vedem acest fel de articol, acest fel de încurajare până la urmă pe o publicație importantă.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:41, ai încă o chestie care e de curiozitate. Acum, na, nu intru neapărat în caracteristici, dar România se află pe ultimul loc între statele din Europa Centrală și de Est, totuși pe locul 13 la nivel mondial al celor mai pregătite destinații pentru outsourcing bazat pe inteligență artificială. Cel puțin asta reiese dintr-un clasament al unei companii globale de consultanță și tehnologie. Studiul 2026 pe Global Outsourcing AI Readiness Index analizează cele mai importante 25 de destinații de outsourcing din lume în funcție de 4 indicatori cheie. Adopția AI în rândul populației, nivelul de alfabetizare AI al forței de muncă, gradul de pregătire și adoptare a AI în companii și capacitatea sistemului educațional de a forma viitori specialiști în AI. Ungaria este țara din regiune cel mai bine plasată în top 25, are 69,1 puncte, urmează Cehia cu 66,9 puncte, Bulgaria 62,1 puncte, Polonia și România cu 59,4 puncte. Parcă nici nu e așa de rău dacă te gândești la nivel internațional, s-au luat doar 25 de țări în calcul. E adevărat că dintre astea din Europa Centrală și de Est nu suntem pe cel mai bun loc, dar suntem acolo, suntem bine, AI-ul se dezvoltă foarte tare în regiune și iată, implicit la noi.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: Star Walking la Radio Transilvania, ora 7:46 de minute. Din datele prezentate de Ministerul Proiectelor Europene, țara noastră a reușit o absorpție de peste 90% pe componenta de grant și de peste 95% pe cea de împrumuturi. Da, e un anunț făcut asta după ce PNRR s-a încheiat oficial în 31 august. Se estimează că sunt peste 2000 de proiecte finanțate din PNRR care sunt încă nefinalizate și în aceste localități primăriile trebuie să finalizeze lucrările până la sfârșitul anului din bugetele locale, altfel vor trebui să returneze banii primiți. Nimeni nu își dorește asta și, mă rog, unii spun că nici nu și-ar permite, deci trebuie să se spetească pentru a încheia lucrurile așa cum a fost inițial planificat. Până la sfârșitul anului nu mai este mult, dar, mă rog, poate suficient să se bifeze câteva chestii importante.
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:51 de minute în această dimineață pe pagina de Facebook. Întrebarea este: ce reguli noi ar trebui impuse piețelor agroalimentare astfel încât să fie mai atractive și pentru cumpărători și pentru producători, mă rog, pentru comercianții pe care îi întâlnim sau am putea să-i întâlnim în piețe. Cred că am putea sporni de la ideea că piața agroalimentară nu trebuie tratată doar ca un loc unde să se verifice autorizațiile, ci și ca pe un serviciu public local care trebuie să fie atractiv pentru trei părți: pentru cumpărător, pentru producător și pentru comerciant, până la urmă. Da? În țara noastră există deja reguli privind atestatul de producător, carnetul de comercializare, etichetarea originii, rezervarea cel puțin 40% din spațiile de vânzare pentru producătorii agricoli. Problema este că aceste reguli nu sunt suficiente pentru a face piața competitivă și super plăcută așa cum ar putea să fie. Atunci, ce reguli noi am putea să propunem? Hai să vedem câteva chestii. De exemplu, am avea o zonă foarte clară și verificată a pieței producătorului local, da? Cel puțin jumătate din tarabă să fie destinată producătorilor reali, iar fiecare tarabă să aibă un indicator foarte vizibil care e producătorul local, clar, da, ce cultivă el însuși, nu a luat din altă parte, da, care este comerciantul care cumpără și revinde și care este procesatorul, da, care aduce alimente transformate. Să fie un pic mai clar peste tot. În unele piețe am întâlnit aceste detalii, însă nu peste tot. Acum, unii spun că nu ar trebui să fie eliminați comercianții, pentru că sunt necesari pentru varietate, pentru continuarea aprovizionării și așa mai departe. Dar cumpărătorul trebuie să știe ce cumpără și de la cine. Adică, dacă tu te duci în piață și cumperi, ce să luăm? Roșii, da? Roșii. Dar tu te aștepți ca roșiile să fie de pe piața locală, dar chestia asta nu este menționată și, în realitate, într-adevăr, omul vinde roșii, dar sunt roșii aduse din altă parte decât de pe piața locală. Na, asta nu este prea în regulă, nu? Și ar trebui să fie o trasabilitate mai simplă, nu cu multă birocrație. Poate un QR pe tarab ar putea să fie interesant și util, nu? De exemplu, eu am Popescu din Comuna X, producător de mere, prune și cartofi, fermă de atâtea hectare, ar putea să fie o informație utilă pentru cei care sunt stimulați de așa ceva pentru a cumpăra de acolo, de la taraba aia. Adică nu trebuie să fie o bază de date complicată. Scopul e ca omul să poată să verifice în câteva secunde dacă produsul românesc de la producător chiar înseamnă asta, știi? Să fie o treabă foarte transparentă. Acum, prețurile afișate obligatoriu și vizibil, mai peste tot le-am întâlnit, dar nu chiar peste. Nu chiar peste, adică mai peste, mai peste tot, e aproape nu peste tot. În fine, prețul poate să fie afișat mare, inclusiv la produsele vrac, fără situații în care clientul trebuie să întrebe cât e kilogramul, pentru că pe unii îi deranjează să facă treaba asta. Există și o oarecare senzație că dacă ai întrebat, deja ai interacționat cu vânzătorul, trebuie neapărat să și cumperi. Asta e o chestiune pe care am avut-o într-o discuție cu cineva care merge la piață, dar cumpără doar de unde știe clar cât este prețul. Și poate chiar, de ce nu, un panou electronic online cu prețuri medii ale zilei, astfel încât cumpărătorii să poată face o comparație, dar na, pentru asta trebuie să fie cineva care să gestioneze aceste informații, să le poată pune undeva, nu știu dacă administratorul pieței ar putea să-și ia o atribuție în plus, dar ar putea să fie o idee. Și să fie tarabe mai ieftine pentru producătorii mici, că na. Și asta poate să fie una dintre noile reglementări, da? Deci un producător mic local să aibă un tarif foarte mic, un producător sezonier un tarif pe zi, un comerciant poate un tarif, nu știu, să-l considerăm normal, și un lanț comercial, un intermediar mai mare să aibă un tarif mai mare, astfel încât într-adevăr pentru varietate să ai acolo produselele în piață, dar să nu fie preponderent și să nu fie neapărat încurajați ca ei să caute preponderența. Câteva idei. Desigur, sunt mult mai multe și când am făcut o listă, cred că mi-au ieșit aproape vreo 15. Dar, ca idee, te încurajez să intri pe pagina de Facebook să lași și propunerile tale. Irina Gașpar sunt, ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 6, o zi excelentă.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără viva. De ce?
5: pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
6: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate: usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.
4: A

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în vacanțe, iar plafonul devenit pentru acordarea lor va crește cu 7%. Jandarmii bihoreni vor supraveghea mai eficient pădurile cu drone, cu termoviziune și camere de supraveghere camuflate. Iar apa îmbuteliată s-a scumpit cu aproape 50% în România în 5 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în perioada vacanțelor, după ce ministrul Educației a renunțat la propunerea de suspendare a plăților în această perioadă. În plus, plafonul minim devenit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Din prima săptămână de școală, diriginții și învățătorii vor transmite părinților liste cu actele necesare pentru mai multe tipuri de ajutoare financiare care vizează pe ele. Bursa socială este de 300 de lei pe lună, aceeași valoare fiind valabilă și pentru bursa tehnologică. Bursa de merit ajunge la 450 de lei, iar cea pentru mamele minore la 700 de lei. Elevii din familii cu venituri reduse pot beneficia și de alte forme de sprijin. De exemplu, cardul educațional prin care se oferă anual 500 de lei. Jandarmii bihoreni vor putea supraveghea mai eficient zonele forestiere vulnerabile cu ajutorul unor echipamente moderne, achiziționate printr-un proiect transfrontalier România-Ungaria. Printre dotări se numără drone cu termoviziune, binocluri cu termoviziune și camere de supraveghere camuflate care pot fi folosite inclusiv pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă. Noile echipamente au fost prezentate în cadrul unei întâlniri organizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, dedicată prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori. Discuțiile au vizat și alte amenințări la adresa biodiversității, precum braconajul, pescuitul neautorizat și fragmentarea habitatelor. Instituțiile din România și Ungaria vor folosi și un plan comun de acțiune, care prevede schimb rapid de informații și o mai bună coordonare a intervențiilor. Urmează și un exercițiu transfrontalier în care forțele celor două țări vor testa procedurile comune direct în teren. Românii care vor ieși la pensie anul viitor vor putea să retragă banii din pilonul 2 într-o singură tranșă. Noile reguli care introduc plata eșalonată pentru economiile strânse nu se aplică din ianuarie, ci abia după autorizarea sistemului de plată. Asta înseamnă că pensionarii pot alege încă între plata integrală sau treptat, pe o perioadă de cel mult 5 ani. Cu o plată medie care depășește ușor pragul de 40.000 de lei, banii strânși în pilonul 2 vor putea fi luați integral și anul viitor. Deși legea care prevede plățile eșalonate obligatorii intră în vigoare pe 5 ianuarie 2027, există o perioadă de tranziție, până când ASF autorizează primul fond de plată. Până atunci, banii din pensiile private se plătesc după normele actuale. Potrivit casei de pensii, numărul celor care au ajuns la vârsta pensionării a crescut constant în ultimul an. Cei care au ieșit și-au retras întreaga sumă din contul privat de pensii pilon 2. Foarte puțini au preferat plățile eșalonate. Apa îmbuteliată este tot mai scumpă în România, deși țara noastră dispune de numeroase izvoare și resurse importante de apă minerală. În ultimii 5 ani, prețul mediu a crescut cu aproape 50%, iar o sticlă de 2 litri poate ajunge acum la 5 lei. În plus, românii plătesc mai mult decât consumatorii din mai multe țări europene, precum Italia, Ungaria sau Bulgaria. România are numeroase surse de apă minerală naturală recunoscute oficial, iar acestea trebuie să respecte același cadru european precum apele minerale naturale din Franța, Italia sau alte state membre. Pentru mulți români, apa minerală sau plată cumpărată din magazin a devenit o cheltuială constantă. Unele familii spun că ajung să aloce între 250 și 300 de lei pe lună pentru apa îmbuteliată. O sticlă de apă plată de 2 litri poate costa în prezent peste 4 lei. La suma afișată la raft se adaugă garanția de 50 de bani pentru ambalare, astfel că prețul plătit de consumator se apropie de 5 lei. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Vreme caldă anunțată de meteorologi în Crișana și pentru astăzi. Temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică va fi în creștere ușoară.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Trafic matinal încă de vacanță, e adevărat ceva mai lent în zonele apropiate de șantierele din oraș, cum ar fi Ecaterina Teodoroiu, dar în general se circulă fluent, ceva mai lent văd și pe strada Roman Ciorogariu. Rămâi cu Radio Transilvania ca să afli în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Oradea! E miercuri, a doua zi din septembrie. Suntem Made in Oradea, o emisiune care pune sub lupă evenimentele ce au făcut agenda în ultimele ore. Imediat după 8 m-aș bucura să ne fii alături la Radio Transilvania. Până la 13 și astăzi vei primi muzica ce face diferența, în schimb și mai ales informațiile de care ai nevoie ca să știi ce se întâmplă în jurul tău, în orașul tău și în județul Bihor. Urmează 5 ore cu noutăți, așa că pornim chiar acum pe frecvențele binecunoscute 97,2 în Oradea, 95,8 în Alej și 88 FM în Beiuș.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: dacă aveți un loc de parcare de domiciliu în Oradea, fiți atenți, primăria începe controalele pe teren pentru verificarea plăcuțelor de identificare. Toate locurile de parcare de domiciliu trebuie să aibă o plăcuță conform modelului stabilit de primărie, iar aici este un detaliu important, plăcuțele vechi cu numerotarea folosită în trecut de asociațiile de proprietari nu mai sunt valabile. Trebuie folosit numărul unic generat de platforma digitală a primăriei împreună cu numărul de înmatriculare al mașinii și numărul contractului. Verificările vor fi făcute de serviciul gestionare parcări împreună cu poliția locală, parcare cu parcare, până când vor fi verificate toate locurile de domiciliu din municipiu. Controalele vor fi apoi repetate periodic, iar lipsa plăcuței, o plăcuță neconformă sau datele greșite pot aduce amendă contravenționale. Mai mult, dacă cineva își montează o plăcuță pe un loc ce nu i-a fost atribuit legal, situația e considerată o contravenție gravă, iar amenda este între 2000 și 2500 de lei. Așadar, dacă aveți un loc de parcare de domiciliu, merită să verificați chiar acum dacă plăcuța pe care o aveți respectă modelul actual și dacă toate datele înscrise pe ea corespund contractului și contului de pe portalul de parcări al primăriei Oradea.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Ei, din Oradea, cu informații locale, și astăzi jandarmii bihoreni vor putea supraveghea mai eficient zonele forestiere vulnerabile cu ajutorul unor echipamente moderne, printre care drone și binocluri cu termoviziune și camere de supraveghere camuflate. Noile dotări au fost prezentate în cadrul unei campanii dedicate prevenirii exploatării forestiere ilegale, desfășurată într-un proiect transfrontalier România-Ungaria de colonelul Ioan Bogdan, inspectorul șef al jandarmeriei Bihor.
1: Suntem în, să spun cumva, în mijlocul proiectului pe care l-am întocmit cu partenerii noștri din Ungaria, în speță cu Agenția Județeană de Dezvoltare din Hajdú-Bihor, pe componenta Closer to Nature, pe programul Interreg România-Ungaria. Am dezvoltat acest proiect, îmbunătățirea capacității transfrontaliere pentru conservarea și protecția naturii, biodiversității, infrastructurii verzi și albastre în regiunea Bihor, Hajdú-Bihor. Noi am întocmit un plan de acțiune comună. Acest plan de acțiune comun era trecut în proiect ca fiind întocmit cu scopul de a identifica riscul vulnerabilității, a armoniza modul de acțiune și puncte de contact pentru situația în care, să spunem, am constatat contravenții sau infracțiuni în apropierea frontierei, și colaborarea dintre instituțiile din Ungaria și România este imperios necesară. În exterior ați putut observa câteva din capabilitățile achiziționate. Astăzi vi le-am prezentat pe cele mai ușoare, în speță dronă, camere de înregistrare video camuflate și independente energetic, plus binocluri cu spectrul termoviziune. Am achiziționat câte 10 bucăți din fiecare reper și 2 drone. Dronele de asemenea au capacități de filmare și înregistrare de la mare înălțime și camerele de pe drone pot filma în spectru termoviziune și în celelalte infraroșu, clasicele care erau și până acum. Aceste, să zic, capabilități ne ajută să documentăm activitățile ilegale și discutăm de la tăieri ilegale și tot ce înseamnă regim forestier, atât contravenții cât și infracțiuni, vânând să trecem în partea de braconaj energetic sau piscicol și, în ultimul rând, accesul ilegal în zonele protejate cu mijloace auto și, bineînțeles, dacă este cazul, poluarea accidentală sau voluntară, atât a cursurilor de apă, cât poate chiar și a zonelor protejate.
0: Colonelul Ioan Bogdan, inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmii Bihori, cu detalii despre echipamentele moderne achiziționate printr-un proiect transfrontalier România-Ungaria, cu scopul de a putea supraveghea mai eficient zonele forestiere vulnerabile. Cele mai importante informații locale din Oradea și din Bihor sunt la Radio Transilvania și astăzi, până la 13, suntem împreună.

0: Publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Colectează separat, gratuit, simplu și responsabil. În Comuna Sălacea, centrul de colectare cu aport voluntar urmează să fie pus la dispoziția cetățenilor. Aici vor putea fi aduse gratuit deșeuri electrice, textile, hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, lemn, mobilier, anvelope, deșeuri vegetale, deșeuri din construcții, moloz, deșeuri periculoase și leșuri de animale. Centrul se află în localitatea Sălacea, în spatele fabricii de încălțăminte, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE și prin Fondul pentru mediu.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai radioul pornit și astăzi pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează. Un reminder acum cu toate mediile în care ne poți asculta: 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Poveste bună pentru șoferii din Bihor. Lotul Chiribiș-Biharia al autostrăzii Transilvania a ajuns la 71% stadiu fizic de execuție. Doar în luna august lucrările au avansat cu încă 6%, iar șantierul este în acest moment înaintea graficului, a anunțat printr-o postare online CNAIR. Vorbim despre un tronson de 28,5 km, unde constructorul este mobilizat serios. Peste 550 de oameni lucrează pe șantier, cu 404 utilaje și echipamente, și se vede asta, de altfel se vede și asfaltul deja. Primul strat a fost așternut pe 13 km și jumătate, al doilea pe 14 km, iar relocarea DN19E a fost finalizată parțial, cu porțiuni deja date în circulație. Contractul pentru proiectarea și execuția lotului se ridică la aproximativ 785 de milioane de lei, bani europeni prin programul Transport 2021-2027. Dacă ritmul actual se păstrează, avem motive să privim cu optimism spre momentul în care și acest tronson va lega mai bine Oradea de rețeaua de autostrăzi a României.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Au început înscrierile pentru comercianți la Oradea Festival 2026 în perioada 9-11 octombrie. Orașul nostru va găzdui o nouă ediție a Festivalului Toamnei, un eveniment care va transforma Oradea timp de 3 zile într-un loc plin de culoare și de animație. Comercianții interesați să participe la Oradea Festival 2026 se pot înscrie pe www.oradeafestival.ro. Sunt invitați să participe producătorii de bucate tradiționale și din bucătăria internațională, specialități culinare, dulciuri, cafea, dar și atracții pentru cei mici și cei mari. Înscrierile se fac online până în 20 septembrie 2026. Vă anunț că acum sunteți la Radio Transilvania. Ascultați informațiile ultimelor ore, evenimentele viitoare, anunțurile utile și muzica ce face diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
5: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări, 4 litri, 54,99 lei. Hârtie copiator A4, top 500 de coli, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 20 Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Portalul Sănătatea mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Liceul Teoretic Aurel Lazar a fost reabilitat energetic cu 23 de milioane de lei, iar elevii revin la cursuri într-un singur schimb. Și unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să le conecteze la sistemele CNAS. Liceul Teoretic Aurel Lazar din Oradea începe noul an școlar într-o clădire complet reabilitată energetic. Lucrările în valoare de 23 de milioane de lei cu TVA au fost finanțate prin PNRR și au inclus modernizarea iluminatului și a sistemului de încălzire, precum și reabilitarea internatului și a cantinei. Unitatea a fost dotată și cu panouri fotovoltaice, energia produsă urmând să fie folosită în școală, iar surplusul introdus în rețea. Primarul Florin Birta, a fost elev al liceului, spune că elevii vor începe cursurile în condiții total schimbate față de anul trecut. Încălzirea se face prin ventiloconvectoare și pardoseală, iar internatul are acum 29 de camere, cu o capacitate de 87 de locuri, mobilier și instalații noi. Din 7 septembrie, cei 558 de elevi ai liceului vor reveni la programul într-un singur schimb, după un an în care cursurile s-au desfășurat în două schimburi din cauza șantierului. Românii nu renunță la hainele de brand, dar caută să le cumpere la reduceri. Este concluzia unui studiu recent Reveal Marketing Research, care arată cât de mult s-a schimbat comportamentul nostru de consum. Peste jumătate dintre românii din mediul urban spun că își cumpără haine mai rar decât în urmă cu un an, însă 8 din 10 persoane optează pentru mărci de calitate la preț redus. Cu alte cuvinte, cumpără mai puțin, dar mai bine. 44% dintre români pun calitatea pe primul loc atunci când aleg de unde să cumpere. Outleturile profită din plin de această schimbare de mentalitate. 66% dintre români spun că reducerile mari ar face să meargă mai des într-un astfel de centru comercial. În țara noastră se aruncă anual aproximativ 160.000 de tone de deșeuri textile, ceea ce înseamnă o medie de circa 11 kg de haine pentru fiecare locuitor. Din această cantitate uriașă, mai puțin de 10% ajunge să fie reutilizat sau reciclat. Aproape unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural și la acest capitol țara noastră înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme caldă anunțată de meteorologi în Crișana și pentru astăzi. Temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică va fi în creștere ușoară.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Se circulă ceva mai lent la această oră pe străzile care au preluat traficul dintre Crișul și gară, adică pe George Enescu, pe Roman Ciorugariu, pe drumul expres Ecaterina Teodoroiu sau prin parcul Traian. Mare grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața din nou, bine ați venit în cea de-a doua oră a emisiunii mei din Oradea. Sper că și ziua voastră a început cu dreptul. Mă bucur că ne sunteți alături. Vă promit că și în următoarea oră vom rămâne conectați la tot ce se întâmplă important în Oradea și în Bihor. Vom vorbi despre proiecte care schimbă fața orașului, despre sport, educație, evenimente și toate informațiile care merită să ajungă la voi. Iar între știri vom alege și muzică potrivită pentru o zi de mijloc de săptămână. Eu sunt Dan Mașca și mulțumesc că alegeți Radio Transilvania în fiecare zi. Vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează încă o oră cu informații utile și multă muzică bună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Made in înseamnă și astăzi muzica ce face diferența și informații locale esențiale. Noi reguli pentru locurile de joacă din Oradea. Primăria municipiului a pus în consultare publică proiectul unui nou regulament, documentul actual fiind în vigoare din 2018. Necesitatea actualizării vine după ce

0: Infrastructura de recreere a orașului s-a diversificat de la locurile de joacă din cartiere și parcuri până la spațiile de aventură, pistele, pump track, skate parcurile, zonele de fitness și terenurile sportiv-recreative. Printre altele, proiectul propune majorarea de 5 ori a amenzii maxime pentru vandalizarea acestora. Noul regulament propune și reguli adaptate fiecărui tip de amenajare, dar și un sistem unitar de inspecție și intervenție. Va fi introdusă o fișă unică de inspecție, iar deficiențele vor fi clasificate în funcție de gravitate și urgența acesteia. În cazul unor probleme care pot pune în pericol utilizatorii, echipamentele sau întregul spațiu, acesta poate fi închis temporar până la remediere. Totodată, fiecare amenajare va avea un panou informativ cu reguli de utilizare, programul, interdicțiile și datele pentru sesizarea defecțiunilor. Proiectul poate fi consultat pe site-ul primăriei Oradea, iar orădenii și organizațiile interesate pot transmite observații și propuneri până în 25 septembrie. Consultarea publică se va încheia în 9 octombrie, după care documentul va intra în etapele necesare pentru a fi supus aprobării Consiliului Local.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Oradea cu cele mai importante informații locale ale zilei. Cine are de rezolvat acte pentru mașină în perioada următoare? Atenție la o schimbare care intră în vigoare peste 2 săptămâni. De la 15 septembrie se scumpesc mai multe documente auto. Cel mai mult crește tariful pentru permisul de conducere de la 89 la 139 de lei, deci cu 50 de lei mai mult. Și talonul va costa mai mult. Certificatul de înmatriculare ajunge de la 49 la 76 de lei, o creștere de 27 de lei. Iar pentru autorizația de circulație provizorie, tariful aproape că se dublează de la 13 la 25 de lei. Noile tarife au fost anunțate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări și se aplică începând cu 15 septembrie. Plata se poate face inclusiv online prin ghișeul.ro sau la terminalele self-pay. Așa că dacă aveți de schimbat permisul de înmatriculat o mașină sau dacă aveți nevoie de numere provizorii, merită să țineți cont de noile tarife. 0741777888, telefonul pentru mesaje la Made in. Le aștept aici la radio până la 13.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
4: PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Colectează separat, gratuit, simplu și responsabil. În Comuna Sălacea, centrul de colectare cu aport voluntar urmează să fie pus la dispoziția cetățenilor. Aici vor putea fi aduse gratuit deșeuri electrice, textile, hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, lemn, mobilier, anvelope, deșeuri vegetale, deșeuri din construcții, moloz, deșeuri periculoase și leșuri de animale. Centrul se află în localitatea Sălacea, în spatele fabricii de încălțăminte, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE și prin Fondul pentru mediu.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursa socială de 300 de lei va fi acordată și în vacanțe, iar plafonul minim definit pentru a beneficia de acest ajutor va crește. Jandarmii bihoreni vor supraveghea mai eficient pădurile cu drone cu termovisiune și camere de supraveghere camuflate. Iar românii care ies la pensie în 2027 își vor putea retrage integral banii din pilonul 2. Sungia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în perioada vacanțelor, după ce ministrul Educației a renunțat la propunerea de suspendare a plăților în această perioadă. În plus, plafonul minim devenit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Din prima săptămână de școală, diriginții și învățătorile vor transmite părinților liste cu actele necesare pentru mai multe tipuri de ajutoare financiare care vizează pe ele. Bursa socială este de 300 de lei pe lună, aceeași valoare fiind valabilă și pentru bursa tehnologică. Bursa de merit ajunge la 450 de lei, iar cea pentru mamele minore la 700 de lei. Elevii din familii cu venituri reduse pot beneficia și de alte forme de sprijin. De exemplu, cardul educațional prin care se oferă anual 500 de lei. Jandarmii bihoreni vor putea supraveghea mai eficient zonele forestiere vulnerabile cu ajutorul unor echipamente moderne, achiziționate printr-un proiect transfrontalier România-Ungaria. Printre dotări se numără drone cu termovisiune, binocluri cu termovisiune și camere de supraveghere camuflate care pot fi folosite inclusiv pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă. Noile echipamente au fost prezentate în cadrul unei întâlniri organizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, dedicată prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori. Discuțiile au vizat și alte amenințări la adresa biodiversității, precum braconajul, pescuitul neautorizat și fragmentarea habitatelor. Instituțiile din România și Ungaria vor folosi și un plan comun de acțiune, care prevede schimb rapid de informații și o mai bună coordonare a intervențiilor. Urmează și un exercițiu transfrontalier în care forțele celor două țări vor testa procedurile comune direct în teren. Românii care vor ieși la pensie anul viitor vor putea să retragă banii din pilonul 2 într-o singură tranșă. Noile reguli care introduc plata eșalonată pentru economiile strânse nu se aplică din ianuarie, ci abia după autorizarea sistemului de plată. Asta înseamnă că pensionarii pot alege încă între plata integrală sau treptat, pe o perioadă de cel mult 5 ani. Cu o plată medie care depășește ușor pragul de 40.000 de lei, banii strânși în pilonul 2 vor putea fi luați integral și anul viitor. Deși legea care prevede plățile eșalonate obligatorii intră în vigoare pe 5 ianuarie 2027, există o perioadă de tranziție, până când ASF autorizează primul fond de plată. Până atunci, banii din pensiile private se plătesc după normele actuale. Potrivit casei de pensii, numărul celor care au ajuns la vârsta pensionării a crescut constant în ultimul an. Cei care au ieșit și-au retras întreaga sumă din contul privat de pensii pilon 2. Foarte puțini au preferat plățile eșalonate. Sungia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Made in Oradea, 2 septembrie. Dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Începutul toamnei a adus și o veste bună pentru cei care mai vor câteva zile la mare. Ieri a început o nouă ediție a programului Litoralul pentru toți, iar prețurile sunt mult mai mici decât în vârful sezonului. Cea mai ieftină ofertă pornește de la 39 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord. La Neptun Olimp tarifele încep de la 58 de lei, în Costinești de la 60, iar în Mamaia Nord și Eforie Sud de la 65 de lei. În Mamaia prețurile pornesc de la 69 de lei, iar în Vama Veche de la 80 de lei. Programul este valabil oficial până la 30 septembrie, însă unele unități au anunțat că păstrează ofertele și în octombrie. În total, aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice participă la această ediție. Așadar, dacă nu ați ajuns încă la mare în această vară, septembrie vine cu temperaturi mai suportabile, mai puțin aglomerație și, cel puțin la cazare, prețuri care pot face o escapadă de câteva zile mult mai accesibile. Cele mai importante subiecte ale zilei sunt la Made-in și astăzi rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made-in Oradea.
1: Radio Transilvania.

ultima informație a orei. La Muzeul Țării Crișurilor, exponatul lunii septembrie vine cu o poveste despre tradiție, statut și chiar despre banii la propriu. Este vorba despre o salbă cu banii purtată în urmă cu mai bine de un secol de fetele din familiile înstărite din zona Crișului Alb. Piesa a fost realizată în gospodăria tradițională românească din Șicula, județul Arad, în primul sfert al secolului 20 și are 27 de monede înșirate pe sârmă și combinate cu mărgele de sticlă verde. Salba a făcut parte din zestrea unei familii din sat și a ajuns în colecția muzeului în anul 1965. Piesa poate fi văzută între 1 și 30 septembrie la secția Muzeului Orașului Oradea, zilnic între orele 10 și 18. Este parte din proiectul Exponatul Lunii, prin care muzeul scoate la lumină obiecte valoroase care nu se regăsesc în expozițiile permanente. Revine muzica acum la Made In, un strop de publicitate și apoi Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți și ora următoare.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica Balsam Rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
6: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea. Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în vacanțe, iar plafonul devenit pentru acordarea lor va crește cu 7%. Jandarmii bihoreni vor supraveghea mai eficient pădurile cu drone, cu termoviziune și camere de supraveghere camuflate. Iar apa îmbuteliată s-a scumpit cu aproape 50% în România în 5 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în perioada vacanțelor, după ce ministrul Educației a renunțat la propunerea de suspendare a plăților în această perioadă. În plus, plafonul minim devenit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Din prima săptămână de școală, diriginții și învățătorii vor transmite părinților liste cu actele necesare pentru mai multe tipuri de ajutoare financiare care vizează pe ele. Bursa socială este de 300 de lei pe lună, aceeași valoare fiind valabilă și pentru bursa tehnologică. Bursa de merit ajunge la 450 de lei, iar cea pentru mamele minore la 700 de lei. Elevii din familii cu venituri reduse pot beneficia și de alte forme de sprijin. De exemplu, cardul educațional prin care se oferă anual 500 de lei. Jandarmii bihoreni vor putea supraveghea mai eficient zonele forestiere vulnerabile cu ajutorul unor echipamente moderne, achiziționate printr-un proiect transfrontalier România-Ungaria. Printre dotări se numără drone cu termoviziune, binocluri cu termoviziune și camere de supraveghere camuflate care pot fi folosite inclusiv pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă. Noile echipamente au fost prezentate în cadrul unei întâlniri organizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, dedicată prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori. Discuțiile au vizat și alte amenințări la adresa biodiversității, precum braconajul, pescuitul neautorizat și fragmentarea habitatelor. Instituțiile din România și Ungaria vor folosi și un plan comun de acțiune, care prevede schimb rapid de informații și o mai bună coordonare a intervențiilor. Urmează și un exercițiu transfrontalier în care forțele celor două țări vor testa procedurile comune direct în teren. Românii care vor ieși la pensie anul viitor vor putea să retragă banii din pilonul 2 într-o singură tranșă. Noile reguli care introduc plata eșalonată pentru economiile strânse nu se aplică din ianuarie, ci abia după autorizarea sistemului de plată. Asta înseamnă că pensionarii pot alege încă între plata integrală sau treptat, pe o perioadă de cel mult 5 ani. Cu o plată medie care depășește ușor pragul de 40.000 de lei, banii strânși în pilonul 2 vor putea fi luați integral și anul viitor. Deși legea care prevede plățile eșalonate obligatorii intră în vigoare pe 5 ianuarie 2027, există o perioadă de tranziție, până când ASF autorizează primul fond de plată. Până atunci, banii din pensiile private se plătesc după normele actuale. Potrivit Casei de Pensii, numărul celor care au ajuns la vârsta pensionării a crescut constant în ultimul an. Cei care au ieșit și-au retras întreaga sumă din contul privat de pensii pilon 2. Foarte puțini au preferat plățile eșalonate. Apa îmbuteliată este tot mai scumpă în România, deși țara noastră dispune de numeroase izvoare și resurse importante de apă minerală. În ultimii 5 ani, prețul mediu a crescut cu aproape 50%, iar o sticlă de 2 litri poate ajunge acum la 5 lei. În plus, românii plătesc mai mult decât consumatorii din mai multe țări europene, precum Italia, Ungaria sau Bulgaria. România are numeroase surse de apă minerală naturală recunoscute oficial, iar acestea trebuie să respecte același cadru european precum apele minerale naturale din Franța, Italia sau alte state membre. Pentru mulți români, apa minerală sau plată cumpărată din magazin a devenit o cheltuială constantă. Unele familii spun că ajung să aloce între 250 și 300 de lei pe lună pentru apa îmbuteliată. O sticlă de apă plată de 2 litri poate costa în prezent peste 4 lei. La suma afișată la raft se adaugă garanția de 50 de bani pentru ambalare, astfel că prețul plătit de consumator se apropie de 5 lei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Vreme caldă anunțată de meteorologi în Crișana și pentru astăzi. Temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică va fi în creștere ușoară.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Cam aceeași circulație ca ora trecută, trafic lejer prin oraș acolo unde nu sunt șantiere, respectiv ceva mai lent în rest. Magheru, Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, printre arterele pe care se circulă mai lent la această oră. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania pe frecvența din mașină. Audiție plăcută!
1: Din Transilvania! Din Transilvania! Live!
0: Open FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut din nou, am trecut și de ora 10. Continuăm Made in Oradea, încă 3 ore în care vă aduc în prim plan oamenii, întâmplările și evenimentele care dau ritm orașului nostru. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru cele mai importante noutăți din Oradea și din județul Bihor. Pe scurt, tot ce contează aici la Radio Transilvania. Suntem cu tine și mergem mai departe cu ora a treia a emisiunii din data de 2 septembrie.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: fur noaptea.
1: Bazinul acoperit Hermann Schier din Oradea a fost redeschis după lucrările de reabilitare și eficientizare energetică realizate prin PNRR. Investiția s-a ridicat la aproximativ 13 milioane de lei, iar bazinul va fi folosit atât pentru activități de inițiere și agrement, cât și pentru pregătirea sportivilor. Lucrările au inclus intervenții atât la interiorul cât și la exteriorul clădirii. Au fost realizate lucrări pentru creșterea eficienței energetice, a fost schimbată tâmplăria, iar pe clădire au fost montate panouri fotovoltaice. Primarul Florin Birta a prezentat investiția și a subliniat rolul pe care bazinul îl are în cadrul complexului de not și polo din această zonă a orașului. Îl ascultăm pe edilul Florin Birta.
2: Am vizitat bazinul acoperit Hermann Schier, după cum a fost și redenumit după reabilitarea avută din PNRR. Am avut o reabilitare care a constat practic tot așa în eficiența energetică a bazinului, reabilitare exterioară, interioară, geamuri schimbate, panouri fotovoltaice, o investiție de aproximativ 13 milioane de lei. Acest bazin se află într-un complex practic de înot și de polo. Gândiți-vă că avem două bazine de 50 de metri, unul acoperit, unul descoperit în spatele nostru, bazinul de 33 de metri care a fost reabilitat în acest moment, plus bazinul de sărituri care este folosit inclusiv pentru antrenamentul copiilor la polo și la înot. Ca să vă dați seama de un număr de oameni care frecventează aceste bazine, gândiți-vă că o medie ne spune că aproximativ 2500-2600 de copii și adulți vin lunar la aceste bazine pentru inițiere, pentru performanță sau pur și simplu adulții care își fac abonament să vină pentru partea de înot. În bazinul acoperit care a fost reabilitat, se fac inclusiv cursurile de inițieri pentru clasa a doua, pentru că așa cum știți, încă de pe vremea când doamna Biro era viceprimar în Oradea, s-a inițiat un proiect în care elevii de clasa a doua beneficiază de reducere 50% la acest curs de înot și vin și în locul orelor de educație fizică sunt aduși de către primărie care le asigură transportul de la școală până la bazin și fac aceste cursuri de înot în bazinul acoperit, astfel încât din clasa a doua încercăm să-i inițiem să învețe partea

0: de înot. Cred că este unul dintre cele mai mari complexe de înot și de polo din țară și l-aș invita și o să-i și adresez o invitație oficială lui David Popovici, ca în funcție de programul pe care îl are să vină să viziteze acest centru de înot și de polo din municipiul Oradea.
1: Florin Birta, primarul municipiului Oradea, despre redeschiderea bazinului acoperit Hermann Scheer după lucrările de reabilitare și eficientizare energetică realizate prin PNRR. Medin, continuăm povestea noastră radiofonică, relatarea principalelor întâmplări din Oradea și din Bihor. Ești la Radio Transilvania.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.

O investiție de peste 8 milioane de lei schimbă fața bazei didactice și de cercetare Gaudamus a Universității din Oradea la Stâna de Vale. Proiectul finanțat prin PNRR a fost finalizat la sfârșitul lunii august, iar clădirea a fost reabilitată, extinsă și modernizată. Au fost amenajate 21 de camere, dintre care una pentru persoane cu dizabilități, pe o suprafață de peste 1500 de metri pătrați. Baza are acum 153 de locuri pentru recreere și lectură și poate găzdui activități didactice, de cercetare, academice și culturale. O parte dintre locuri va fi destinată cu prioritate studenților din categorii vulnerabile, inclusiv celor proveniți din familii cu venituri reduse, familii monoparentale sau studenților cu dizabilități. Valoarea totală a proiectului e de 8,1 milioane de lei, din care aproape 4,5 milioane reprezintă finanțarea prin PNRR, iar restul contribuția Universității din Oradea. Practic, după modernizare, Gaudeamus de la Stâna de Vale devine un spațiu universitar mult mai bine pregătit pentru studiu, pentru cercetare, dar și pentru timpul liber al studenților. Continuăm Made In cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor. Aici, la Radio Transilvania, suntem împreună până la 13.

0: Sănătate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Verific încă o dată că ați fixat corect frecvența pe aparatul vostru, indiferent că ascultați acasă, în mașină sau la serviciu. Made in Oradea se aude pe 97,2, în Beiuș pe 88 FM și în Alej de pe 95,8, dar și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă aveți un loc de parcare de domiciliu în Oradea, fiți atenți, primăria începe controalele pe teren pentru verificarea plăcuțelor de identificare. Toate locurile de parcare de domiciliu trebuie să aibă o plăcuță conform modelului stabilit de primărie, iar aici este un detaliu important, plăcuțele vechi cu numerotarea folosită în trecut de asociațiile de proprietari nu mai sunt valabile. Trebuie folosit numărul unic generat de platforma digitală a primăriei împreună cu numărul de înmatriculare al mașinii și numărul contractului. Verificările vor fi făcute de serviciul gestionare parcări împreună cu poliția locală, parcare cu parcare, până când vor fi verificate toate locurile de domiciliu din municipiu. Controalele vor fi apoi repetate periodic, iar lipsa plăcuței, o plăcuță neconformă sau datele greșite pot aduce amendă contravenționale. Mai mult, dacă cineva își montează o plăcuță pe un loc ce nu i-a fost atribuit legal, situația e considerată o contravenție gravă, iar amenda este între 2000 și 2500 de lei. Așadar, dacă aveți un loc de parcare de domiciliu, merită să verificați chiar acum dacă plăcuța pe care o aveți respectă modelul actual și dacă toate datele înscrise pe ea corespund contractului și contului de pe portalul de parcări al primăriei Oradea.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Au început înscrierile pentru comercianți la Oradea Festival 2026 în perioada 9-11 octombrie. Orașul nostru va găzdui o nouă ediție a Festivalului Toamnei, un eveniment care va transforma Oradea timp de 3 zile într-un loc plin de culoare și de animație. Comercianții interesați să participe la Oradea Festival 2026 se pot înscrie pe www.oradafestival.ro. Sunt invitați să participe producătorii de bucate tradiționale și din bucătăria internațională, specialități culinare, dulciuri, cafea, dar și atracții pentru cei mici și cei mari. Înscrierile se fac online până în 20 septembrie 2026. Vă anunț că acum sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimentele viitoare, anunțurile utile și muzica ce face diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
5: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
6: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri suc Paiset 3 bucăți 4,79 lei, roșie în ciocolată Lakmi 85 100 de grame 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Portalul Sănătatea Mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Liceul Teoretic Aurel Lazar a fost reabilitat energetic cu 23 de milioane de lei, iar elevii revin la cursuri într-un singur schimb. Și unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea Mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate, în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să le conecteze la sistemele CNAS. Liceul Teoretic Aurel Lazar din Oradea începe noul an școlar într-o clădire complet reabilitată energetic. Lucrările, în valoare de 23 de milioane de lei cu TVA, au fost finanțate prin PNRR și au inclus modernizarea iluminatului și a sistemului de încălzire, precum și reabilitarea internatului și a cantinei. Unitatea a fost dotată și cu panouri fotovoltaice, energia produsă urmând să fie folosită în școală, iar surplusul introdus în rețea. Primarul Florin Birta, fost elev al liceului, spune că elevii vor începe cursurile în condiții total schimbate față de anul trecut. Încălzirea se face prin ventiloconvectoare și pardoseală, iar internatul are acum 29 de camere, cu o capacitate de 87 de locuri, mobilier și instalații noi. Din 7 septembrie, cei 558 de elevi ai liceului vor reveni la programul într-un singur schimb, după un an în care cursurile s-au desfășurat în două schimburi din cauza șantierului. Românii nu renunță la hainele de brand, dar caută să le cumpere la reduceri. Este concluzia unui studiu recent Reveal Marketing Research, care arată cât de mult s-a schimbat comportamentul nostru de consum. Peste jumătate dintre românii din mediul urban spun că își cumpără haine mai rar decât în urmă cu un an. Însă 8 din 10 persoane optează pentru mărci de calitate la preț redus. Cu alte cuvinte, cumpără mai puțin, dar mai bine. 44% dintre români pun calitatea pe primul loc atunci când aleg de unde să cumpere. Outleturile profită din plin de această schimbare de mentalitate. 66% dintre români spun că reducerile mari ar face să meargă mai des într-un astfel de centru comercial. În țara noastră se aruncă anual aproximativ 160.000 de tone de deșeuri textile, ceea ce înseamnă o medie de circa 11 kg de haine pentru fiecare locuitor. Din această cantitate uriașă, mai puțin de 10% ajunge să fie reutilizat sau reciclat. Aproape unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural. Și la acest capitol, țara noastră înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme caldă anunțată de meteorologi în Crișana și pentru astăzi. Temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică va fi în creștere ușoară.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Din nou în trafic pentru a consulta harta orașului și, ca de obicei în această vară, pe străzile Magheru Georgenescu, Ecaterina Teodoroiu, Gheorghe Doja, sau Roman Ciorogariu se circulă ceva mai lent, vă sfătuiesc să fiți atenți la volan. Setați radioul pe Radio Transilvania pentru a afla în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din oraș.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: A doua zi din septembrie, mei din Oradea, și în următoarea oră vom rămâne conectați la tot ce se întâmplă în Oradea și în Bihor. Avem informații utile, vești din comunitate, evenimente care merită trecute în calendar și, bineînțeles, muzica potrivită. Așa că, indiferent unde vă aflați, mă bucur că sunteți alături de noi. Eu sunt Dan Mașcaș, sunteți la mei din Oradea, la Radio Transilvania. Continuăm împreună.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mei din Oradea, cu informații locale, și astăzi jandarmii bihoreni vor putea supraveghea mai eficient zonele forestiere vulnerabile cu ajutorul unor echipamente moderne, printre care drone și binocluri cu termoviziune și camere de supraveghere camuflate. Noile dotări au fost prezentate în cadrul unei campanii dedicate prevenirii exploatării forestiere ilegale, desfășurată într-un proiect transfrontalier România-Ungaria de colonelul Ioan Bogdan, inspectorul șef al jandarmeriei Bihor.
1: Suntem în, să spun cumva, în mijlocul proiectului pe care l-am întocmit cu partenerii noștri din Ungaria, în speție cu Agenția Județeană de Dezvoltare din Hajdú-Bihor, pe componenta Closer to Nature, pe programul Interreg România-Ungaria. Am dezvoltat acest proiect, îmbunătățirea capacității transfrontaliere pentru conservarea și protecția naturii, biodiversității, infrastructurii verzi și albastre în regiunea Bihor, Hajdú-Bihor. Noi am întocmit un plan de acțiune comună. Acest plan de acțiune comun era trecut în proiect ca fiind întocmit cu scopul de a identifica riscul vulnerabilității, a armoniza modul de acțiune și puncte de contact pentru situația în care, să spunem, am constatat contravenții sau infracțiuni în apropierea frontierei, și colaborarea dintre instituțiile din Ungaria și România este imperios necesară. În exterior ați putut observa câteva din capabilitățile achiziționate. Astăzi vi le-am prezentat pe cele mai ușoare, în speță dronă, camere de înregistrare video camuflate și independente energetic, plus binocluri cu spectru termoviziune. Am achiziționat câte 10 bucăți din fiecare reper și 2 drone. Dronele de asemenea au capacități de filmare și înregistrare de la mare înălțime și camerele de pe drone pot filma în spectru termoviziune și în celelalte, infraroșu, clasicele care erau și până acum. Aceste, să zic, capabilități ne ajută să documentăm activitățile ilegale și discutăm de la tăieri ilegale și tot ce înseamnă regim forestier, atât contravenții cât și infracțiuni, urmând să trecem în partea de braconaj energetic sau piscicol și, în ultimul rând, accesul ilegal în zonele protejate cu mijloace auto și, bineînțeles, dacă este cazul, poluarea accidentală sau voluntară, atât a cursurilor de apă, cât poate chiar și a zonelor protejate.
0: Colonelul Ioan Bogdan, inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmii Bihor, cu detalii despre echipamentele moderne achiziționate printr-un proiect transfrontalier România-Ungaria, cu scopul de a putea supraveghea mai eficient zonele forestiere vulnerabile. Cele mai importante informații locale din Oradea și din Bihor sunt la Radio Transilvania și astăzi, până la 13, suntem împreună.
2: Asculți Made in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este
3: Radio Transilvania!

veste bună pentru șoferii din Bihor. Lotul Chiribiș-Biharia al autostrăzii Transilvania a ajuns la 71% stadiu fizic de execuție. Doar în luna august lucrările au avansat cu încă 6%, iar șantierul este în acest moment înaintea graficului, a anunțat printr-o postare online CNAIRE. Vorbim despre un tronson de 28,5 km, unde constructorul este mobilizat serios. Peste 550 de oameni lucrează pe șantier, cu 404 utilaje și echipamente, și se vede asta, de altfel se vede și asfaltul deja. Primul strat a fost așternut pe 13 km și jumătate, al doilea pe 14 km, iar relocarea DN19E a fost finalizată parțial, cu porțiuni deja date în circulație. Contractul pentru proiectarea și execuția lotului se ridică la aproximativ 785 de milioane de lei, bani europeni prin programul Transport 2021-2027. Dacă ritmul actual se păstrează, avem motive să privim cu optimism spre momentul în care și acest tronson va lega mai bine Oradea de rețeaua de autostrăzi a României.

0: deșteptate.
1: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai radioul pornit și astăzi pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează. Un reminder acum cu toate mediile în care ne poți asculta: 97,2 în Oradea, 88 FM în Băiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
1: Simți muzica,
3: simți diferența,
1: simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Made in înseamnă și astăzi muzica ce face diferența și informații locale esențiale. Noi reguli pentru locurile de joacă din Oradea. Primăria municipiului a pus în consultare publică proiectul unui nou regulament, documentul actual fiind în vigoare din 2018. Necesitatea actualizării vine după ce infrastructura de recreere a orașului s-a diversificat, de la locurile de joacă din cartiere și parcuri până la spațiile de aventură, pistele, pump track, skate parcurile, zonele de fitness și terenurile sportiv-recreative. Printre altele, proiectul propune majorarea de 5 ori a amenzii maxime pentru vandalizarea acestora. Noul regulament propune și reguli adaptate fiecărui tip de amenajare, dar și un sistem unitar de inspecție și intervenție. Va fi introdusă o fișă unică de inspecție, iar deficiențele vor fi clasificate în funcție de gravitate și urgența acesteia. În cazul unor probleme care pot pune în pericol utilizatorii, echipamentele sau întregul spațiu, acesta poate fi închis temporar până la remediere. Totodată, fiecare amenajare va avea un panou informativ cu reguli de utilizare, programul, interdicțiile și datele pentru sesizarea defecțiunilor. Proiectul poate fi consultat pe site-ul Primăriei Oradea, iar orădenii și organizațiile interesate pot transmite observații și propuneri până în 25 septembrie. Consultarea publică se va încheia în 9 octombrie, după care documentul va intra în etapele necesare pentru a fi supus aprobării Consiliului Local.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ultima informație a orei, la Muzeul Țării Crișurilor, exponatul lunii septembrie vine cu o poveste despre tradiție, statut și chiar despre banii la propriu. Este vorba despre o salbă cu banii purtată în urmă cu mai bine de un secol de fetele din familiile înstărite din zona Crișului Alb. Piesa a fost realizată în gospodăria tradițională românească din Șicula, județul Arad, în primul sfert al secolului 20 și are 27 de monede înșirate pe sârmă și combinate cu mărgele de sticlă verde. Salba a făcut parte din zestrea unei familii din sat și a ajuns în colecția muzeului în anul 1965. Piesa poate fi văzută între 1 și 30 septembrie la secția Muzeului Orașului Oradea, zilnic între orele 10 și 18. Este parte din proiectul Exponatul Lunii, prin care muzeul scoate la lumină obiecte valoroase care nu se regăsesc în expozițiile permanente. Revine muzica acum la Made In, un strop de publicitate și apoi Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți și ora următoare.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carta electronică de identitate poate fi folosită și ca alternativă la cardul de sănătate. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni ale anului. Iar introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat pe români să mai comande din China. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carta electronică de identitate poate fi folosită și pentru autentificarea în sistemul de sănătate odată cu dezvoltarea noi infrastructuri digitale. Lansarea platformei E-Sănătatea Mea de ieri 1 septembrie permite persoanelor care au carte electronică de identitate să o folosească în locul cardului de sănătate. Actualele carduri nu devin însă inutilizabile. Cei care nu și-au schimbat documentul de identitate le pot folosi în continuare. Oficialii precizează că datele medicale nu sunt stocate pe chipul cărții electronice, documentul fiind folosit pentru identificarea și autentificarea pacientului. Pentru funcționarea noului sistem, cabinetele medicale, spitalele, laboratoarele și farmaciile trebuie să-și adapteze aplicațiile și echipamentele. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul a coborât de la 76,44 miliarde de lei la 48,08 miliarde de lei, iar ca pondere în PIB de la 3,99% la 2,34%. Evoluția este explicată prin creșterea veniturilor bugetare cu 11,2%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 2,9%. Veniturile au ajuns la peste 412 miliarde de lei, iar cheltuielile au depășit 460 de miliarde. Încasările mai mari au fost susținute, între altele, de TVA și de fondurile europene. În același timp, investițiile au crescut cu aproximativ 24%, ajungând la 76,5 miliarde de lei. Comisia Europeană vrea să reglementeze folosirea dronelor pentru pulverizarea de tratamente în agricultură. Normele actuale au fost scrise cu mult înainte și interzic pulverizarea aeriană. În România, un astfel de proiect de lege a trecut de Senat și urmărește să clarifice folosirea acestor echipamente de către fermieri. Pentru un fermier, drona agricolă poate fi unul dintre cele mai importante echipamente care să-l ajute să-și monitorizeze culturile și să-și optimizeze totodată și producția. Drona poate scana în timp real culturile și poate arăta fermierului exact unde are probleme cu deficitul de apă, cu bolile sau dăunătorii. Și ajungem la a doua funcție importantă a acestor echipamente, pulverizarea de pesticide. În România, folosirea dronelor pentru aplicarea tratamentelor nu este reglementată. Drept urmare, folosirea ei este interzisă, spun reprezentanții autorității fitosanitare. Cel puțin teoretic, pentru că în practică nu există o bază legală prin care cei care o fac să fie sancționați. Introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat în mare parte pe români să mai comande din China. Unii fie au renunțat de tot, fie au redus drastic comenzile. Alții, în schimb, continuă să plaseze comenzi în același ritm în ciuda taxei suplimentare. La nivelul Uniunii Europene, comenzile de pe site-uri ca Temu și Shein au scăzut abrupt cu 30-40%, anunța zilele trecute administrația vamală franceză. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse, valabilă în toate statele Uniunii Europene. UE pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar. La începutul anului, aproximativ 300.000 de colete din Asia ajungeau zilnic în România. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vreme caldă anunțată de meteorologi în Crișana și pentru astăzi. Temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică va fi în creștere ușoară.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Haideți să vă spun și unde s-a circulat ceva mai lent în ultimele minute, pe străzile Roman Ciorogariu, George Enescu, Gheorghe Doja, Mihai Eminescu și Ecaterina Teodoroiu. Setați radioul tot timpul în Oradea pe Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am trecut de miezul zilei, bun regăsit. Mai avem împreună ultima oră din ediția de astăzi, una în care rămânem conectați la tot ce contează în Oradea și în Bihor. Vom vorbi despre evenimentele zilei, despre lucrurile care vă pot fi utile. Mai avem câteva informații interesante și, bineînțeles, vom continua și cu muzică potrivită pentru mijlocul zilei. Sunt Dan Mașcaș, sunteți la mei din Oradea, aici la Radio Transilvania. Haideți să încheiem cât mai frumos și emisiunea de astăzi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Made in Oradea cu cele mai importante informații locale ale zilei. Cine are de rezolvat acte pentru mașină în perioada următoare? Atenție la o schimbare care intră în vigoare peste 2 săptămâni. De la 15 septembrie se scumpesc mai multe documente auto. Cel mai mult crește tariful pentru permisul de conducere de la 89 la 139 de lei, deci cu 50 de lei mai mult. Și talonul va costa mai mult. Certificatul de înmatriculare ajunge de la 49 la 76 de lei. O

0: FC Bihor a început ieri aventura în grupele Cupei României la fotbal după ce a trecut de Crișul Sânt Andrei și mai ales de Farul Constanța. Formația orădeană a disputat aseară primul meci din grupă cu CSM Corona Brașov. Florin Mihalca are mai multe detalii despre această partidă.
1: FC Bihor Oradea a debutat cu o remiză în faza grupelor Cupei României Betano 2-2 aseară pe terenul celor de la CSM Corona Brașov. Orădenii au condus de două ori prin Alexandru Boiciuc și Ioan Hora, dar au fost egalați în minutul 87, după care au ratat două ocazii uriașe în prelungiri pentru golul victoriei. Antrenorul Eric Lincar s-a declarat însă frustrat de faptul că echipa sa a fost din nou egalată pe final și a cerut mai multă eficiență în fața porții. Îl ascultăm pe tehnician bihorean cu interviul pe care ni l-a acordat imediat după încheierea partidei.
2: Am făcut un joc destul de bun în care ne-am creat bune situații de a marca. Din păcate, eficiența noastră în fața porții momentan nu e la cel mai înalt nivel, iar îmi pare rău pentru tot efortul pe care îl facem. Nu suntem mulți, vedeți că folosesc și jucători care joacă din 3 în 3 zile, dar e așa dezamăgitor că totuși muncim și nu reușim să câștigăm. Chiar ne doream să câștigăm astăzi. Am avut multe șanse și pe final, cum bine a spus, dar din păcate lucrăm la eficiență, dar am așteptări mai mari poate și de la unii jucători care trebuie să revină la forma pe care au avut-o în trecut.
3: Da, și în prima repriză ați avut chiar foarte multe ocazii pe care ați dominat-o clar. După cum s-a desfășurat prima repriză, se părea că vă îndreptați către o victorie, poate chiar clară.
2: Da, e destul de frustrant, știi, mai ales acum că sunt 3 jocuri în care tot am condus, iar pe final am primit gol, jocuri pe care le aveam în mână, puncte pe care le aveam în mână, dar zici că suntem Moș Crăciun care vine și oferă cadouri adversarilor. Așa cum toată lumea se bucură că reușește să facă egal cu noi. Păcat pentru tot efortul pe care îl facem și nu știu, ar trebui să fim mult mai concentrați, mult mai eficienți. Dar sperăm să avem mai multă inspirație în următoarele etape, pentru că e important pentru noi.
3: Da, până la urmă este și un prim punct obținut în această fază a Cupei României și chiar în deplasare, iar acum vă concentrați pe un alt meci din deplasare, dar din campionat. Înțeleg că și rămâneți, nu mai vă întoarceți la Oradea. Spuneți-ne câteva cuvinte în încheiere ce urmează pentru FC Bihor și cum veți aborda, da, acum la cal, dacă puteți să ne spuneți, acest meci din campionat de la Popeșle Ordeni.
2: Dați seama, acum încercăm să ne reîncărcăm bateriile, că a fost un efort pe sinteticul de astăzi destul de mare. Vom avea mâine antrenament, după care ne vom deplasa spre București. Iar, vedeți, întâlnim o echipă care n-a pierdut în aceste 5 etape, o echipă imprevizibilă, o echipă care acasă a reușit să îi bată în ultimul joc chiar și pe cei de la Reșița cu scorul de 4-1. Deci va trebui să fim foarte, foarte atenți, foarte disciplinați dacă vrem să obținem toate cele 3 puncte. Și am mare credere că vom reuși măcar să facem jocul bun de astăzi, dar să fim și mai eficienți în fața porții.
3: Este în regulă. Vă mulțumim foarte mult, domnule Eric Lincar. Felicitări și pentru acest prim punct din faza grupelor Cupei României și mult succes la partida din campionat din județul Ilfov de sâmbătă.
2: Mulțumim, domnule.

0: calitate.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă perla Harghitei, apă minerală 2 litri, 2,59 lei. Ursus Cooler fără alcool, doză 0,5 litri, 3,29 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in Oradea, 2 septembrie. Dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.

0: Bazinul acoperit Hermann Schier din Oradea a fost redeschis după lucrările de reabilitare și eficientizare energetică realizate prin PNRR. Investiția s-a ridicat la aproximativ 13 milioane de lei, iar bazinul va fi folosit atât pentru activități de inițiere și agrement, cât și pentru pregătirea sportivilor. Lucrările au inclus intervenții atât la interiorul cât și la exteriorul clădirii. Au fost realizate lucrări pentru creșterea eficienței energetice, a fost schimbată tâmplăria, iar pe clădire au fost montate panouri fotovoltaice. Primarul Florin Birta a prezentat investiția și a subliniat rolul pe care bazinul îl are în cadrul complexului de înot și polo din această zonă a orașului. Îl ascultăm pe edilul Florin Birta.
1: Am vizitat bazinul acoperit Hermann Schier, după cum a fost și redenumit după reabilitarea avută din PNRR. Am avut o reabilitare care a constat practic tot așa în eficiența energetică a bazinului, reabilitare exterioară, interioară, geamuri schimbate, panouri fotovoltaice, o investiție de aproximativ 13 milioane de lei. Acest bazin se află într-un complex practic de înot și de polo. Gândiți-vă că avem două bazine de 50 de metri, unul acoperit, unul descoperit în spatele nostru, bazinul de 33 de metri care a fost reabilitat în acest moment, plus bazinul de sărituri care este folosit inclusiv pentru antrenamentul copiilor la polo și la înot. Ca să vă dați seama de un număr de oameni care frecventează aceste bazine, gândiți-vă că o medie ne spune că aproximativ 2500-2600 de copii și adulți vin lunar la aceste bazine pentru inițiere, pentru performanță sau pur și simplu adulții care își fac abonament să vină pentru partea de înot. În bazinul acoperit care a fost reabilitat, se fac inclusiv cursurile de inițieri pentru clasa a doua, pentru că așa cum știți, încă de pe vremea când doamna Biro era viceprimar în Oradea, s-a inițiat un proiect în care elevii de clasa a doua beneficiază de reducere 50% la acest curs de înot și vin și în locul orelor de educație fizică sunt aduși de către primărie care le asigurăm transportul de la școală până la bazin și fac aceste cursuri de înot în bazinul acoperit, astfel încât din clasa a doua încercăm să-i inițiem să învețe partea de înot. Cred că este unul dintre cele mai mari complexe de înot și de polo din țară și l-aș invita și o să-i și adresez o invitație oficială lui David Popovici, ca în funcție de programul pe care îl are să vină să viziteze acest centru de înot și de polo din municipiul Oradea.
0: Florin Birta, primarul municipiului Oradea, despre redeschiderea bazinului acoperit Hermann Schier după lucrările de reabilitare și eficientizare energetică realizate prin PNRR. Made in, continuăm povestea noastră radiofonică, relatarea principalelor întâmplări din Oradea și din Bihor. Ești la Radio Transilvania.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.
5: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world with my girl Sarah.

Și așa am ajuns la finalul ediției de astăzi din Made in Oradea. Mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper că v-au fost utile informațiile, veștile din Oradea și din Bihor. Eu sunt Dan Mașca și mulțumesc pentru companie. Vă dau întâlnire mâine dimineață din nou de la ora 8 la o nouă ediție Made in Oradea cu cele mai importante știri, povești și evenimente din județ. Până atunci să aveți o după-amiază liniștită. Mult spor în tot ce faceți și numai bine. Gânduri bune!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Carta electronică de identitate poate fi folosită și ca alternativă la cardul de sănătate. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni ale anului. Iar introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat pe români să mai comande din China. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Cartea electronică de identitate poate fi folosită și pentru autentificarea în sistemul de sănătate odată cu dezvoltarea noi infrastructuri digitale. Lansarea platformei E-Sănătatea Mea de ieri 1 septembrie permite persoanelor care au carte electronică de identitate să o folosească în locul cardului de sănătate. Actualele carduri nu devin însă inutilizabile. Cei care nu și-au schimbat documentul de identitate le pot folosi în continuare. Oficialii precizează că datele medicale nu sunt stocate pe chipul cărții electronice, documentul fiind folosit pentru identificarea și autentificarea pacientului. Pentru funcționarea noului sistem, cabinetele medicale, spitalele, laboratoarele și farmaciile trebuie să-și adapteze aplicațiile și echipamentele. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul a coborât de la 76,44 miliarde de lei la 48,08 miliarde de lei, iar ca pondere în PIB de la 3,99% la 2,34%. Evoluția este explicată prin creșterea veniturilor bugetare cu 11,2%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 2,9%. Veniturile au ajuns la peste 412 miliarde de lei, iar cheltuielile au depășit 460 de miliarde. Încasările mai mari au fost susținute, între altele, de TVA și de fondurile europene. În același timp, investițiile au crescut cu aproximativ 24%, ajungând la 76,5 miliarde de lei. Introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat în mare parte pe români să mai comande din China. Unii fie au renunțat de tot, fie au redus drastic comenzile. Alții, în schimb, continuă să plaseze comenzi în același ritm în ciuda taxei suplimentare. La nivelul Uniunii Europene, comenzile de pe site-uri ca Temu și Shein au scăzut abrupt cu 30-40%, anunța zilele trecute administrația vamală franceză. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene. UE pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar. La începutul anului, aproximativ 300.000 de colete din Asia ajungeau zilnic în România. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: deșteptate.
1: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în vacanțe, iar plafonul definit pentru acordarea lor va crește cu 7%. Jandarmii bihoreni vor supraveghea mai eficient pădurile cu drone, cu termoviziune și camere de supraveghere camuflate. Iar apa îmbuteliată s-a scumpit cu aproape 50% în România în 5 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în perioada vacanțelor, după ce Ministrul Educației a renunțat la propunerea de suspendare a plăților în această perioadă. În plus, plafonul minim devenit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Din prima săptămână de școală, diriginții și învățătorii vor transmite părinților liste cu actele necesare pentru mai multe tipuri de ajutoare financiare care vizează pe ele. Bursa socială este de 300 de lei pe lună, aceeași valoare fiind valabilă și pentru bursa tehnologică. Bursa de merit ajunge la 450 de lei, iar cea pentru mamele minore la 700 de lei. Elevii din familii cu venituri reduse pot beneficia și de alte forme de sprijin. De exemplu, cardul educațional prin care se oferă anual 500 de lei. Jandarmii bihoreni vor putea supraveghea mai eficient zonele forestiere vulnerabile cu ajutorul unor echipamente moderne, achiziționate printr-un proiect transfrontalier România-Ungaria. Printre dotări se numără drone cu termoviziune, binocluri cu termoviziune și camere de supraveghere camuflate care pot fi folosite inclusiv pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă. Noile echipamente au fost prezentate în cadrul unei întâlniri organizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, dedicată prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori. Discuțiile au vizat și alte amenințări la adresa biodiversității, precum braconajul, pescuitul neautorizat și fragmentarea habitatelor. Instituțiile din România și Ungaria vor folosi și un plan comun de acțiune, care prevede schimb rapid de informații și o mai bună coordonare a intervențiilor. Urmează și un exercițiu transfrontalier în care forțele celor două țări vor testa procedurile comune direct în teren. Apa îmbuteliată este tot mai scumpă în România, deși țara noastră dispune de numeroase izvoare și resurse importante de apă minerală. În ultimii 5 ani, prețul mediu a crescut cu aproape 50%, iar o sticlă de 2 litri poate ajunge acum la 5 lei. În plus, românii plătesc mai mult decât consumatorii din mai multe țări europene, precum Italia, Ungaria sau Bulgaria. România are numeroase surse de apă minerală naturală recunoscute oficial, iar acestea trebuie să respecte același cadru european precum apele minerale naturale din Franța, Italia sau alte state membre. Pentru mulți români, apa minerală sau plată cumpărată din magazin a devenit o cheltuială constantă. Unele familii spun că ajung să aloce între 250 și 300 de lei pe lună pentru apa îmbuteliată. O sticlă de apă plată de 2 litri poate costa în prezent peste 4 lei. La suma afișată la raft se adaugă garanția de 50 de bani pentru ambalaj, astfel că prețul plătit de consumator se apropie de 5 lei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
7: Toate radiourile
8: dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carta electronică de identitate poate fi folosită și ca alternativă la cardul de sănătate. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni ale anului. Iar introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat pe români să mai comande din China. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate poate fi folosită și pentru autentificarea în sistemul de sănătate odată cu dezvoltarea noi infrastructuri digitale. Lansarea platformei E-Sănătatea Mea de ieri 1 septembrie permite persoanelor care au carte electronică de identitate să o folosească în locul cardului de sănătate. Actualele carduri nu devin însă inutilizabile. Cei care nu și-au schimbat documentul de identitate le pot folosi în continuare. Oficialii precizează că datele medicale nu sunt stocate pe chipul cărții electronice, documentul fiind folosit pentru identificarea și autentificarea pacientului. Pentru funcționarea noului sistem, cabinetele medicale, spitalele, laboratoarele și farmaciile trebuie să-și adapteze aplicațiile și echipamentele. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul a coborât de la 76,44 miliarde de lei la 48,08 miliarde de lei, iar ca pondere în PIB de la 3,99% la 2,34%. Evoluția este explicată prin creșterea veniturilor bugetare cu 11,2%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 2,9%. Veniturile au ajuns la peste 412 miliarde de lei, iar cheltuielile au depășit 460 de miliarde. Încasările mai mari au fost susținute, între altele, de TVA și de fondurile europene. În același timp, investițiile au crescut cu aproximativ 24%, ajungând la 76,5 miliarde de lei. Introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat în mare parte pe români să mai comande din China. Unii fie au renunțat de tot, fie au redus drastic comenzile. Alții, în schimb, continuă să plaseze comenzi în același ritm în ciuda taxei suplimentare. La nivelul Uniunii Europene, comenzile de pe site-uri ca Temu și Shein au scăzut abrupt cu 30-40%, anunța zilele trecute administrația vamală franceză. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse, valabilă în toate statele Uniunii Europene. UE pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar. La începutul anului, aproximativ 300.000 de colete din Asia ajungeau zilnic în România. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: talk about.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Portalul Sănătatea Mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Liceul Teoretic Aurel Lazar a fost reabilitat energetic cu 23 de milioane de lei, iar elevii revin la cursuri într-un singur schimb. Și unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea Mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să le conecteze la sistemele CNAS. Liceul Teoretic Aurel Lazar din Oradea începe noul an școlar într-o clădire complet reabilitată energetic. Lucrările în valoare de 23 de milioane de lei cu TVA au fost finanțate prin PNRR și au inclus modernizarea iluminatului și a sistemului de încălzire, precum și reabilitarea internatului și a cantinei. Unitatea a fost dotată și cu panouri fotovoltaice, energia produsă urmând să fie folosită în școală, iar surplusul introdus în rețea. Primarul Florin Birta, fost elev al liceului, spune că elevii vor începe cursurile în condiții total schimbate față de anul trecut. Încălzirea se face prin ventiloconvectoare și pardoseală, iar internatul are acum 29 de camere, cu o capacitate de 87 de locuri, mobilier și instalații noi. Din 7 septembrie, cei 558 de elevi ai liceului vor reveni la programul într-un singur schimb, după un an în care cursurile s-au desfășurat în două schimburi din cauza șantierului. Aproape unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural și la acest capitol țara noastră înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în vacanțe, iar plafonul devenit pentru acordarea lor va crește cu 7%. Jandarmii bihoreni vor supraveghea mai eficient pădurile cu drone, cu termoviziune și camere de supraveghere camuflate. Iar apa îmbuteliată s-a scumpit cu aproape 50% în România în 5 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în perioada vacanțelor, după ce ministrul Educației a renunțat la propunerea de suspendare a plăților în această perioadă. În plus, plafonul minim devenit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Din prima săptămână de școală, diriginții și învățătorii vor transmite părinților liste cu actele necesare pentru mai multe tipuri de ajutoare financiare care vizează pe ele. Bursa socială este de 300 de lei pe lună, aceeași valoare fiind valabilă și pentru bursa tehnologică. Bursa de merit ajunge la 450 de lei, iar cea pentru mamele minore la 700 de lei. Elevii din familii cu venituri reduse pot beneficia și de alte forme de sprijin. De exemplu, cardul educațional prin care se oferă anual 500 de lei. Jandarmii bihoreni vor putea supraveghea mai eficient zonele forestiere vulnerabile cu ajutorul unor echipamente moderne, achiziționate printr-un proiect transfrontalier România-Ungaria. Printre dotări se numără drone cu termoviziune, binocluri cu termoviziune și camere de supraveghere camuflate care pot fi folosite inclusiv pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă. Noile echipamente au fost prezentate în cadrul unei întâlniri organizate de Inspectoratul de Jandarm Județean Bihor, dedicată prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori. Discuțiile au vizat și alte amenințări la adresa biodiversității, precum braconajul, pescuitul neautorizat și fragmentarea habitatelor. Instituțiile din România și Ungaria vor folosi și un plan comun de acțiune, care prevede schimb rapid de informații și o mai bună coordonare a intervențiilor. Urmează și un exercițiu transfrontalier în care forțele celor două țări vor testa procedurile comune direct în teren. Apa îmbuteliată este tot mai scumpă în România, deși țara noastră dispune de numeroase izvoare și resurse importante de apă minerală. În ultimii 5 ani, prețul mediu a crescut cu aproape 50%, iar o sticlă de 2 litri poate ajunge acum la 5 lei. În plus, românii plătesc mai mult decât consumatorii din mai multe țări europene, precum Italia, Ungaria sau Bulgaria. România are numeroase surse de apă minerală naturală recunoscute oficial, iar acestea trebuie să respecte același cadru european precum apele minerale naturale din Franța, Italia sau alte state membre. Pentru mulți români, apa minerală sau plată cumpărată din magazin a devenit o cheltuială constantă. Unele familii spun că ajung să aloce între 250 și 300 de lei pe lună pentru apa îmbuteliată. O sticlă de apă plată de 2 litri poate costa în prezent peste 4 lei. La suma afișată la raft se adaugă garanția de 50 de bani pentru ambalaj, astfel că prețul plătit de consumator se apropie de 5 lei. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normi Soplă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Eyes Closed de la Gizzo și Zane. Vin și Mark Ronson cu Amy Winehouse cu Valerie pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Casa de Asigurări de Sănătate a precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că începând cu data de 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică repetat pentru același episod de boală. Iată așadar, de luat aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

De la 1 iulie 2026, românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie.

0: time.
1: Publicitate. La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A Girl Like You de la Edwin Collins și Elizabeth Taylor de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sobcă sunt eu alături de voi și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți aici.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oceanele lumii au atins, se pare, cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată pentru luna iulie, fenomen determinat parțial de condițiile El Niño, care se dezvoltă în Pacific, potrivit Serviciului de Monitorizare al Climei al UE, scrie BBC. Temperatura medie a suprafeței mării în afara regiunilor polare ale lumii, între latitudine 60 de grade nord și 60 de grade sud, a fost de 20,96 grade Celsius în luna iulie, depășind așadar recordul anterior de 20,89 grade Celsius stabilit în anul 2023. Luna trecută a fost la egalitate, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi cu 1,47 grade Celsius peste media estimată din perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. Iată așadar, oceanele lumii se pare că au înregistrat cele mai mari temperaturi în luna iulie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

super drop al anului 2004, Call On Me, am ascultat de Eric Price aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix Risky Doll de la Bruno Mars și Touch Me There de la Total Touch. V-am pregătit spre ascultare, Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
7: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Portalul Sănătatea mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Liceul Teoretic Aurel Lazar a fost reabilitat energetic cu 23 de milioane de lei, iar elevii revin la cursuri într-un singur schimb. Și unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să le conecteze la sistemele CNAS. Liceul Teoretic Aurel Lazar din Oradea începe noul an școlar într-o clădire complet reabilitată energetic. Lucrările în valoare de 23 de milioane de lei cu TVA au fost finanțate prin PNRR și au inclus modernizarea iluminatului și a sistemului de încălzire, precum și reabilitarea internatului și a cantinei. Unitatea a fost dotată și cu panouri fotovoltaice, energia produsă urmând să fie folosită în școală, iar surplusul introdus în rețea. Primarul Florin Birta, fost elev al liceului, spune că elevii vor începe cursurile în condiții total schimbate față de anul trecut. Încălzirea se face prin ventiloconvectoare și pardoseală, iar internatul are acum 29 de camere, cu o capacitate de 87 de locuri, mobilier și instalații noi. Din 7 septembrie, cei 558 de elevi ai liceului vor reveni la programul într-un singur schimb, după un an în care cursurile s-au desfășurat în două schimburi din cauza șantierului. Aproape unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural și la acest capitol țara noastră înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid, în Sujeanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Big Girl Dramica. Vine și Sienna Spiro cu Material Lover pe debut de 16. Redem play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.
7: Big

0: aflăm că Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerul Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele specifice profilului urmat cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea două limbi moderne studiate. Așadar, o nouă schimbare la modificare în ceea ce privește bacalaureatul din 2030.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Altă veste bună pentru români, aceștia vor putea călători din nou direct către Republica Populară Chineză, începând din 4 septembrie, când va fi reluată oficial ruta aeriană București-Beijing. Zborurile vor fi operate de compania Air China de 3 ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri. Iată așadar, românii pot zbura din nou direct la Beijing. Am aflat de când introduce Air China cele 3 curse săptămânale.

0: Avi, baby.
1: Publicitate.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aici.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Looking for Love de la Karen Ramirez și Toxic de la Britney Spears sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbis Opco sunt eu alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: City break-urile se pare că rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar în acest an 2026, tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Și uite cum orașele europene preferate de turiști pentru un city break sunt foarte, foarte la îndemână pentru noi, românii.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Bun venit, am ascultat de Raina pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Let You, de la Ian Dior și Again, de la Lenny Kravitz, m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi, până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc, 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3,160 de grame, 24,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în vacanțe, iar plafonul devenit pentru acordarea lor va crește cu 7%. Jandarmii Bihoreni vor supraveghea mai eficient pădurile cu drone, cu termoviziune și camere de supraveghere camuflate. Iar apa îmbuteliată s-a scumpit cu aproape 50% în România în 5 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în perioada vacanțelor, după ce Ministrul Educației a renunțat la propunerea de suspendare a plăților în această perioadă. În plus, plafonul minim devenit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Din prima săptămână de școală, diriginții și învățătorile vor transmite părinților liste cu actele necesare pentru mai multe tipuri de ajutoare financiare care vizează pe ele. Bursa socială este de 300 de lei pe lună, aceeași valoare fiind valabilă și pentru bursa tehnologică. Bursa de merit ajunge la 450 de lei, iar cea pentru mamele minore la 700 de lei. Elevii din familii cu venituri reduse pot beneficia și de alte forme de sprijin. De exemplu, cardul educațional prin care se oferă anual 500 de lei. Jandarmii Bihoreni vor putea supraveghea mai eficient zonele forestiere vulnerabile cu ajutorul unor echipamente moderne, achiziționate printr-un proiect transfrontalier România-Ungaria. Printre dotări se numără drone cu termoviziune, binocluri cu termoviziune și camere de supraveghere camuflate care pot fi folosite inclusiv pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă. Noile echipamente au fost prezentate în cadrul unei întâlniri organizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, dedicată prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori. Discuțiile au vizat și alte amenințări la adresa biodiversității, precum braconajul, pescuitul neautorizat și fragmentarea habitatelor. Instituțiile din România și Ungaria vor folosi și un plan comun de acțiune, care prevede schimb rapid de informații și o mai bună coordonare a intervențiilor. Urmează și un exercițiu transfrontalier în care forțele celor două țări vor testa procedurile comune direct în teren. Apa îmbuteliată este tot mai scumpă în România, deși țara noastră dispune de numeroase izvoare și resurse importante de apă minerală. În ultimii 5 ani, prețul mediu a crescut cu aproape 50%, iar o sticlă de 2 litri poate ajunge acum la 5 lei. În plus, românii plătesc mai mult decât consumatorii din mai multe țări europene, precum Italia, Ungaria sau Bulgaria. România are numeroase surse de apă minerală naturală recunoscute oficial, iar acestea trebuie să respecte același cadru european precum apele minerale naturale din Franța, Italia sau alte state membre. Pentru mulți români, apa minerală sau plată cumpărată din magazin a devenit o cheltuială constantă. Unele familii spun că ajung să aloce între 250 și 300 de lei pe lună pentru apa îmbuteliată. O sticlă de apă plată de 2 litri poate costa în prezent peste 4 lei. La suma afișată la raft se adaugă garanția de 50 de bani pentru ambalat, astfel că prețul plătit de consumator se apropie de 5 lei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bun găsit în Bihor! Ne întâlnim acasă pe frecvențele Radio Transilvania și tare bine e să fim împreună și astăzi. Este miercuri 2 septembrie, suntem exact la mijlocul săptămânii. Sunt Gia Crăciun și, ca de obicei, sunt gata să vă țin companie între 17 și 18. Vă mulțumesc că ne-ați ales și azi. Este ora marilor tranziții, cei mai mulți dintre voi lăsați în urmă birourile, sarcinile de serviciu și evadați spre casă. E ora în care traficul prinde viață, iar gândurile se mută de la serviciu, la obligații spre familie, prieteni și relaxare. Indiferent că sunteți la volan, blocați în trafic, prin Oradea sau deja acasă, eu sunt aici cu voi. Studiile și cercetările sociologice spun că miercuri este ziua echilibrului perfect. Este momentul în care oamenii își recapătă energia. Am trecut de hopul începutului de săptămână, iar weekendul începe să se zărească la orizont. Psihologii spun că în această zi suntem și mai eficienți. Pentru această după-amiază de miercuri am pregătit așadar o nouă selecție de informații utile și subiecte locale direct din Bihor. Da, am fost eficienți și noi. Ca să fim la curent cu tot ce contează în comunitatea noastră și, bineînțeles, am pregătit și cea mai bună muzică. Dacă potrivit studiilor, miercuri suntem și mai dispuși să ne planificăm momentele de relaxare, relaxarea vine de multe ori mult mai ușor când știi că lucrurile în comunitatea ta merg bine. Și vorbim despre o reușită majoră pentru bihoreni. Consiliul Județean a bifat cu succes termenul limită pentru proiectele europene prin PNRR. Vorbim de 13 investiții masive în valoare de aproape jumătate de miliard de lei, care schimbă fața județului în domenii vitale, de la educație și infrastructură până la sănătate și cultură. Cu siguranță ați trecut deja prin cele 5 pasaje noi deschise circulației, dar vestea și mai bună este pentru viitorul copiilor noștri. S-a încheiat cu succes proiectul campusului Oradea de pe strada Ceirat cu investiție de 146 de milioane de lei pentru învățământul dual, unde elevii vor învăța meserii căutate de la mecanică la electronică. Și tot pentru elevi au venit prin PNRR și 25 de microbuze electrice noi, iar dacă iubiți cărțile, trebuie să știți că Biblioteca Județeană a fost complet modernizată și digitalizată prin PNRR. Alături și de alte biblioteci din județ, inclusiv cele din Oșorhei, Sunt Andrei sau Sunt Martin. Așadar, investiții masive de sute de milioane de lei în total care modernizează Bihorul și ne fac viața mai ușoară în trafic sau la școală. Însă când vine vorba de șantiere și modernizare, uneori progresul ne scoate la iveală și bucăți de istorie destul de periculoase. Chiar astăzi, pe șantierul feroviar din Oradea, în zona podului Teodor Neș, lucrările de electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea au fost oprite pentru câteva momente tensionate. Un muncitor a dat alarma după ce a descoperit un proiectil activ de calibrul 76 de mm rămas acolo tocmai din timpul celui de-al doilea război mondial. Pirotehnicii de la ISU Bihor au intervenit imediat la fața locului și, din fericire, bomba a fost ridicată și transportată în siguranță, urmând să fie distrusă într-un mediu controlat. Pentru că mulți dintre voi sunteți la plimbare sau poate lucrați în construcții prin județ, pompierii ne trimit un avertisment extrem de important. Dacă găsiți vreodată elemente de muniție veche, nu le atingeți, nu le mișcați și nu le loviți. Chiar dacă par ruginite și degradate, ele pot exploda în orice secundă. Sunați imediat la 112 și lăsați profesioniștii să-și facă treaba. Rămânem în siguranță aici la Radio Transilvania, ne relaxăm și ne continuăm după amiaza cu ritmuri care ne dau puțină energie. Revin după jumătatea orei cu noi informații. Stați pe aproape.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate. La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcari 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei, Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Este miercuri după amiază, o zi frumoasă de 2 septembrie și tare bine e să ne regăsim aici acasă pe frecvențele Radio Transilvania. Luăm o scurtă pauză de la muzică pentru a aduce în prim plan comunitatea noastră din Bihor, pentru că și veștile de azi ne arată că lucrurile se așează frumos și trainic. Privim cu încredere spre viitor, iar dacă sunteți cumva la volan și visați la drumuri mai libere și mai rapide, venim cu vești de pe șantierul autostrăzii A3 de pe lotul Chiribiș-Biharia. Cei de la Compania Națională de Investiții Rutiere ne anunță că mobilizarea este de-a dreptul impresionantă. Peste 550 de oameni și peste 400 de utilaje au transformat șantierul într-un adevărat furnicar în luna august și datorită acestui ritm susținut, lucrările au ajuns deja la un stadiu de 71%. Ca să vă faceți o idee, s-a așternut deja asfalt pe mai bine de 13 km din acest tronson de 28,5 km din județul nostru. Ce mai vreau să menționez e că proiectul are și o curiozitate fascinantă. Constructorii lucrează la un segment special de aproximativ 3 km care este proiectat să poată fi folosit la nevoie ca pistă de aterizare și decolare pentru avioane. Da, ați auzit bine, autostradă și aerodrom în același timp, aici în Bihor. Întregul proiect finanțat din fonduri europene valorează 785 de milioane de lei, iar dacă totul merge conform planului, pe 20 mai anul viitor vom circula oficial pe el. Așadar, autostrada bihoreană prinde contur zi de zi, aducându-ne mai aproape de acele drumuri line și sigure pe care ni le dorim cu toții. Și dacă tot vorbeam despre infrastructură și despre drumurile care ne aduc mereu înapoi acasă, haideți să ne îndreptăm atenția chiar spre orașul nostru, spre Oradea, și mai exact spre liniștea din jurul caselor noastre. Știm cu toții cât de important este confortul de a găsi totul în ordine atunci când parcăm la finalul unei zile pline. Pentru ca lucrurile să funcționeze corect și corectitudinea să fie respectată, Primăria Oradea împreună cu Poliția Locală începe o serie de verificări în parcările de domiciliu. Scopul e unul simplu, să se asigure că fiecare loc rezervat este semnalizat exact așa cum trebuie. Prin urmare, dacă aveți un loc de parcare de la primărie, este un moment bun când ajungeți acasă să vă uitați și la plăcuța de identificare. Aceasta trebuie să fie un model nou, oficial, cel care conține numărul unic generat de platforma municipală, numărul mașinii și cel al contractului. Plăcuțele vechi sau cele improvizate nu mai sunt valabile, așa că o mică verificare ne scapă de orice grijă sau eventuale sancțiuni. Iar pentru cei care au primit recent un loc nou, să nu uitați că aveți la dispoziție 5 zile pentru a monta plăcuța oficială. Până la urmă, aceste reguli sunt făcute ca să ne protejeze drepturile fiecăruia dintre noi și să ne ofere siguranța că locul pe care îl plătim rămâne mereu al nostru. Cu aceste informații închei selecția subiectelor pentru această după-amiază de miercuri. Chiar dacă intervenția mea de acum se termină, călătoria continuă pe toate stațiile Radio Transilvania. La fix, colegul meu, Norbi Sopco, preia ștafeta și vă așteaptă în trafic. Emisiunea care vă face drumul spre casă mult mai scurt, mai relaxant, oriunde ați fi în Bihor și dincolo de el. Tot la fix, eu mă întorc la microfon în regiunea Transilvaniei cu nou grupaj de știri, ca să rămâneți perfect conectați cu tot ce contează. Sunt Giulia Crăciun, vă mulțumesc pentru timpul acordat și astăzi. O după-amiază minunată!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carta electronică de identitate poate fi folosită și ca alternativă la cardul de sănătate. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni ale anului. Iar introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat pe români să mai comande din China. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate poate fi folosită și pentru autentificarea în sistemul de sănătate odată cu dezvoltarea noi infrastructuri digitale. Lansarea platformei E-Sănătatea Mea de ieri 1 septembrie permite persoanelor care au carte electronică de identitate să o folosească în locul cardului de sănătate. Actualele carduri nu devin însă inutilizabile. Cei care nu și-au schimbat documentul de identitate le pot folosi în continuare. Oficialii precizează că datele medicale nu sunt stocate pe chipul cărții electronice, documentul fiind folosit pentru identificarea și autentificarea pacientului. Pentru funcționarea noului sistem, cabinetele medicale, spitalele, laboratoarele și farmaciile trebuie să-și adapteze aplicațiile și echipamentele. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul a coborât de la 76,44 miliarde de lei la 48,08 miliarde de lei, iar ca pondere în PIB de la 3,99% la 2,34%. Evoluția este explicată prin creșterea veniturilor bugetare cu 11,2%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 2,9%. Veniturile au ajuns la peste 412 miliarde de lei, iar cheltuielile au depășit 460 de miliarde. Încasările mai mari au fost susținute, între altele, de TVA și de fondurile europene. În același timp, investițiile au crescut cu aproximativ 24%, ajungând la 76,5 miliarde de lei. Introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat în mare parte pe români să mai comande din China. Unii fie au renunțat de tot, fie au redus drastic comenzile. Alții, în schimb, continuă să plaseze comenzi în același ritm în ciuda taxei suplimentare. La nivelul Uniunii Europene, comenzile de pe site-uri ca Temu și Shein au scăzut abrupt cu 30-40%, anunța zilele trecute administrația vamală franceză. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse, valabilă în toate statele Uniunii Europene. UE pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar. La începutul anului, aproximativ 300.000 de colete din Asia ajungeau zilnic în România. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
4: Stai, loca.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Reducerea de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în vacanțe, iar plafonul definit pentru acordarea lor va crește cu 7%. Jandarmii bihoreni vor supraveghea mai eficient pădurile cu drone, cu termovisiune și camere de supraveghere camuflate. Iar apa îmbuteliată s-a scumpit cu aproape 50% în România în 5 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Radio Transilvania.
2: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în perioada vacanțelor, după ce ministrul Educației a renunțat la propunerea de suspendare a plăților în această perioadă. În plus, plafonul minim devenit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Din prima săptămână de școală, diriginții și învățătorile vor transmite părinților liste cu actele necesare pentru mai multe tipuri de ajutoare financiare care vizează pe ele. Bursa socială este de 300 de lei pe lună, aceeași valoare fiind valabilă și pentru bursa tehnologică. Bursa de merit ajunge la 450 de lei, iar cea pentru mamele minore la 700 de lei. Elevii din familii cu venituri reduse pot beneficia și de alte forme de sprijin. De exemplu, cardul educațional prin care se oferă anual 500 de lei. Jandarmii bihoreni vor putea supraveghea mai eficient zonele forestiere vulnerabile cu ajutorul unor echipamente moderne, achiziționate printr-un proiect transfrontalier România-Ungaria. Printre dotări se numără drone cu termovisiune, binocluri cu termovisiune și camere de supraveghere camuflate care pot fi folosite inclusiv pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă. Noile echipamente au fost prezentate în cadrul unei întâlniri organizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, dedicată prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori. Discuțiile au vizat și alte amenințări la adresa biodiversității, precum braconajul, pescuitul neautorizat și fragmentarea habitatelor. Instituțiile din România și Ungaria vor folosi și un plan comun de acțiune, care prevede schimb rapid de informații și o mai bună coordonare a intervențiilor. Urmează și un exercițiu transfrontalier în care forțele celor două țări vor testa procedurile comune direct în teren. Apa îmbuteliată este tot mai scumpă în România, deși țara noastră dispune de numeroase izvoare și resurse importante de apă minerală. În ultimii 5 ani, prețul mediu a crescut cu aproape 50%, iar o sticlă de 2 litri poate ajunge acum la 5 lei. În plus, românii plătesc mai mult decât consumatorii din mai multe țări europene, precum Italia, Ungaria sau Bulgaria. România are numeroase surse de apă minerală naturală recunoscute oficial, iar acestea trebuie să respecte același cadru european precum apele minerale naturale din Franța, Italia sau alte state membre. Pentru mulți români, apa minerală sau plată cumpărată din magazin a devenit o cheltuială constantă. Unele familii spun că ajung să aloce între 250 și 300 de lei pe lună pentru apa îmbuteliată. O sticlă de apă plată de 2 litri poate costa în prezent peste 4 lei. La suma afișată la raft se adaugă garanția de 50 de bani pentru ambalaj, astfel că prețul plătit de consumator se apropie de 5 lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
2: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
3: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
2: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: Asculți Radio Transilvania!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări, 4 litri, 54,99 lei. Hârtie copiator A4, top 500 de coli, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Carta electronică de identitate poate fi folosită și ca alternativă la cardul de sănătate. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni ale anului. Iar introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat pe români să mai comande din China. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Cartea electronică de identitate poate fi folosită și pentru autentificarea în sistemul de sănătate odată cu dezvoltarea noi infrastructuri digitale. Lansarea platformei E-Sănătatea Mea de ieri 1 septembrie permite persoanelor care au carte electronică de identitate să o folosească în locul cardului de sănătate. Actualele carduri nu devin însă inutilizabile. Cei care nu și-au schimbat documentul de identitate le pot folosi în continuare. Oficialii precizează că datele medicale nu sunt stocate pe chipul cărții electronice, documentul fiind folosit pentru identificarea și autentificarea pacientului. Pentru funcționarea noului sistem, cabinetele medicale, spitalele, laboratoarele și farmaciile trebuie să-și adapteze aplicațiile și echipamentele. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul a coborât de la 76,44 miliarde de lei la 48,08 miliarde de lei, iar ca pondere în PIB de la 3,99% la 2,34%. Evoluția este explicată prin creșterea veniturilor bugetare cu 11,2%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 2,9%. Veniturile au ajuns la peste 412 miliarde de lei, iar cheltuielile au depășit 460 de miliarde. Încasările mai mari au fost susținute, între altele, de TVA și de fondurile europene. În același timp, investițiile au crescut cu aproximativ 24%, ajungând la 76,5 miliarde de lei. Introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat în mare parte pe români să mai comande din China. Unii fie au renunțat de tot, fie au redus drastic comenzile. Alții, în schimb, continuă să plaseze comenzi în același ritm în ciuda taxei suplimentare. La nivelul Uniunii Europene, comenzile de pe site-uri ca Temu și Shein au scăzut abrupt cu 30-40%, anunța zilele trecute administrația vamală franceză. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse, valabilă în toate statele Uniunii Europene. UE pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar. La începutul anului, aproximativ 300.000 de colete din Asia ajungeau zilnic în România. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența.
1: Publicitate.
2: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei
3: și dacă te numeri printre primii 100 de clienți,
2: poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei.
3: Ține minte,
2: 4-12 septembrie, începând cu ora 12,
3: 9 zile, 900 de vouchere.
2: Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei,
3: sparge ceasul, prinde câștigul.
2: La ERA.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica, balsam rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon, bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: strategia de hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Cartea electronică de identitate poate fi folosită și ca alternativă la cardul de sănătate. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni ale anului. Iar introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat pe români să mai comande din China. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Cartea electronică de identitate poate fi folosită și pentru autentificarea în sistemul de sănătate odată cu dezvoltarea noi infrastructuri digitale. Lansarea platformei E-Sănătatea Mea de ieri 1 septembrie permite persoanelor care au carte electronică de identitate să o folosească în locul cardului de sănătate. Actualele carduri nu devin însă inutilizabile. Cei care nu și-au schimbat documentul de identitate le pot folosi în continuare. Oficialii precizează că datele medicale nu sunt stocate pe chipul cărții electronice, documentul fiind folosit pentru identificarea și autentificarea pacientului. Pentru funcționarea noului sistem, cabinetele medicale, spitalele, laboratoarele și farmaciile trebuie să-și adapteze aplicațiile și echipamentele. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul a coborât de la 76,44 miliarde de lei la 48,08 miliarde de lei, iar ca pondere în PIB de la 3,99% la 2,34%. Evoluția este explicată prin creșterea veniturilor bugetare cu 11,2%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 2,9%. Veniturile au ajuns la peste 412 miliarde de lei, iar cheltuielile au depășit 460 de miliarde. Încasările mai mari au fost susținute, între altele, de TVA și de fondurile europene. În același timp, investițiile au crescut cu aproximativ 24%, ajungând la 76,5 miliarde de lei. Introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat în mare parte pe români să mai comande din China. Unii fie au renunțat de tot, fie au redus drastic comenzile. Alții, în schimb, continuă să plaseze comenzi în același ritm în ciuda taxei suplimentare. La nivelul Uniunii Europene, comenzile de pe site-uri ca Temu și Shein au scăzut abrupt cu 30-40%, anunța zilele trecute administrația vamală franceză. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene. UE pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar. La începutul anului, aproximativ 300.000 de colete din Asia ajungeau zilnic în România. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: number to always hate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Portalul Sănătatea Mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Liceul teoretic Aurel Lazar a fost reabilitat energetic cu 23 de milioane de lei, iar elevii revin la cursuri într-un singur schimb. Și unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea Mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să le conecteze la sistemele CNAS. Liceul teoretic Aurel Lazar din Oradea începe noul an școlar într-o clădire complet reabilitată energetic. Lucrările în valoare de 23 de milioane de lei cu TVA au fost finanțate prin PNRR și au inclus modernizarea iluminatului și a sistemului de încălzire, precum și reabilitarea internatului și a cantinei. Unitatea a fost dotată și cu panouri fotovoltaice, energia produsă urmând să fie folosită în școală, iar surplusul introdus în rețea. Primarul Florin Birta, fost elev al liceului, spune că elevii vor începe cursurile în condiții total schimbate față de anul trecut. Încălzirea se face prin ventiloconvectoare și pardoseală, iar internatul are acum 29 de camere, cu o capacitate de 87 de locuri, mobilier și instalații noi. Din 7 septembrie, cei 558 de elevi ai liceului vor reveni la programul într-un singur schimb, după un an în care cursurile s-au desfășurat în două schimburi din cauza șantierului. Aproape unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural și la acest capitol țara noastră înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Portalul Sănătatea Mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Liceul teoretic Aurel Lazar a fost reabilitat energetic cu 23 de milioane de lei, iar elevii revin la cursuri într-un singur schimb. Și unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea Mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să le conecteze la sistemele CNAS. Liceul teoretic Aurel Lazar din Oradea începe noul an școlar într-o clădire complet reabilitată energetic. Lucrările în valoare de 23 de milioane de lei cu TVA au fost finanțate prin PNRR și au inclus modernizarea iluminatului și a sistemului de încălzire, precum și reabilitarea internatului și a cantinei. Unitatea a fost dotată și cu panouri fotovoltaice, energia produsă urmând să fie folosită în școală, iar surplusul introdus în rețea. Primarul Florin Birta, fost elev al liceului, spune că elevii vor începe cursurile în condiții total schimbate față de anul trecut. Încălzirea se face prin ventiloconvectoare și pardoseală, iar internatul are acum 29 de camere, cu o capacitate de 87 de locuri, mobilier și instalații noi. Din 7 septembrie, cei 558 de elevi ai liceului vor reveni la programul într-un singur schimb, după un an în care cursurile s-au desfășurat în două schimburi din cauza șantierului. Aproape unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural și la acest capitol țara noastră înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.